Здравейте, културни хора! На 3 май, неделя, аз съм Гери и мога да кажа само едно. Витуша Арт стартира. А май е от онези месеци, които сякаш сами ни канят навън. Градовете започват да живеят по площадите, сцените излизат на открито, фестивалите започват и културният календар изведнъж става по-богат, отколкото можем да си представим. Май е месец на празници и на премиери и на изложби, на театър под открито небе, на концерти, литературни срещи и нощ на музеите. Затова реших точно днес да направим нещо като културен компас за месеца. Да разлистим месец май и да видим какво си струва да преживеем. А кръстих днешната ни среща ненормално културен афиш, защото в последния час на предаването, между 12 и 13 часа, ще ни гостува Методи Вълчев, който ще ни разкаже за своя спектакъл Ненормален. Така че останете с мен, за да разберете всичко интересно, което се случва в България, а накрая ще получите и съвет от един нормален актьор.

Първата ни културна спирка ще бъде в Бургас, където вече започна изложбата Флора Бургас 2026 и то на 1 май. Най-цветното преживяване през пролета. Открити зелени площи, изпъстрени с мащабни арт-инсталации от цветя, търговски зони с хиляди саксийни растения, храсти, дръвчета, разсада, луковици и други. Тази година пред посетителите ще се разиграе вълнуващ спектакъл. Модно ревю на цветни туалети с вплетени живи цветя, инициатива на студенти от катедра Моден дизайн към Националната художествена академия с преподавател доцент доктор Александър Гергинов. Ще има зони с презентация на керамика, дървени и метални екстериорни решения за двор и градина, градинска техника и инвентар и изложбени зони с архитектурни решения, красиви икебана инсталации и много други презентации по флористика, икебана, бонсай и изработка на дърворезба. Никога досега изграждането на цветни инсталации не е било видимо за посетителите, а тази година те ще могат да го наблюдават отблизо. Флористи от Бургас, Варна, София и Пловдив ще разкрият тънкостите при работата с цветя, а присъства ще имат възможността да се включат в началния етап по изграждане на аранжировките. В рамките на изложбата ще се състои и първата национална конференция на флористите в България. А да, ако сте пропуснали откриването, то да знаете, че изложбата ще е в Бургас до 10 май.

Културни хора, все още сме в Бургас, където ни слушате на 96 и 7. А след най-цветната изложба, искам да ви разкажа и за национална

Македония литературен конкурс Петя Добарова с церемония, която ще се състои на 9 май. Рекорден брой участници, общо 199 са предали творби за националния конкурс тази година, а на 9 май ще бъде награждаването. Състои се за 28 път. Официалната церемония ще събере почитатели на словото от 18 часа. За първи път ще има и подгряващо събитие, което ще се случи на 8 май отново в зала Петя Добарова. Тогава ще бъде представена дебютната книга на една от миналогодишните носителки на приза Яна Панова. Книгата с разкази и стихотворения, събрани под заглавието «Мигове от детските ми пръсти», е награда, учредена на 27-то издание на конкурса от дългогодишния издател на сборника с наградени творби от конкурса Денчо Михов. Ключовата роля на националния конкурс в намирането на таланти и изстрелването им в полета на високата литература се затвърждава с тази допълнителна голяма награда, а именно самостоятелна дебютна книга, която се очертава да е традиционна и особено стимулираща за младите творци на България.

Богата е културната програма в Мездра през месец май тази година. 52-те празници на културата Мездра май стартираха още на 1 май. А на 6 май в сряда, разбира се, празничната света литургия в храм Свети Георги Победоносец Мездра от 10 часа ще се състои ритуала за издигане на знамената на Република България, Община Мездра и Европейския съюз по случай Деня на Мездра, Гергьовден. Това на площад България, където вечерта ще се състои и концертът на 4Play Gang, Trio Viva и BTR по случай празника. На 7 май продължават празниците от 15 часа с Международен детски фестивал за естрадна популярна и народна песен. Хип-хоп, модерни и народни танци, Мездра май, площад България отново е мястото, където и вечерта в 19 часа предстои концерт на Плевенската филхармония с участието на обичаните Люси Дяковска и Милица Гладнишка. 8 и 9 май, Международен детски фестивал, концерт-спектакъл Пробуждане, честване на Деня на Европа, Деня на Победата и Национален фолклорен фестивал на танцовите клубове, школи и състави за необработен фолклор Хорцето на дефилето. С гости, вечерни концерти, духов оркестър Монт Мюзик от Монтана и фолклорен танцов ансамбъл Мездра с танцов състав Хемос Враца и ансамбъл за народни песни и танци Вратица от Враца. Предстоят премиери на стихосбирката на Виктория Иванова, това на 14 май, Кодирана памет за обичане. Ще се състои в конферентната зала в Народно читалище Просвета в град Мездра. До края на месец май още премиери на книги, например на 21 май ще бъде премиерата на романа «Према онази тя» в конферентната зала на читалището. Ще има и майски краеведски четения в заседателната зала на община Мездра на 22 май, а на 23 май ще се състои тържественото честване на 100 години от основаването на Народно читалище Светлина от село Муравица и награждаване на отличени участници в националния литературен конкурс «Моето читалище от миналото към бъдещето». 24 май със сигурност ще ви припомня като наближи, но

тогава ще бъде празничния концерт по случай деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура и на славянската книжовност. Ще има и награждаване на изявени ученици, групи и състави. Поздрави на всички, които ни слушат в град Мездра.

Датата 7 май ще бъде ключова за столичани и гости на града, тъй като легендарната формация Gypsy Kings Featuring Diego Baliardo ще изнесе своя концерт в София на 7 май. Събитието ще се проведе в зала 1 на НДК. Първоначално планираната дата 11 март се промени поради непредвидени обстоятелства, но ето, че концертът ще се случи. Публиката в столицата ще има възможност да се срещне с Диего Балиардо, един от основателите на групата и ключова фигура в историята на фламенкото. Неговото присъствие гарантира автентичното звучене на формацията, която предава традициите на номадската музика и свободата от поколение на поколение. Програмата на вечерта включва световните хитове като Бамболео, Воларе и ритмичната Джоби Джоба. Организаторите обещават емоционално преживяване с емблематични за румбата произведения, сред които и чувствената Байляме. С какво продължаваме ние тук в ефира на Радио Витоша? Останете с мен, Гери, за да разберете.

Следвай музиката.

Следващата културна среща ни задържа тук в столицата, защото на 15 май Шон Пол отново ще зарадва българската публика. Той ще представи концерта Rise Jamaica и това е първото му гостуване у нас от 14 години насам. Кариерата на изпълнителя се простира вече над 2 десетилетия, включва турнета в повече от 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, което го утвърждава като една от най-големите звезди, излизали от Ямайка на световната сцена. Пълното име на артиста е Шон Пол Енрикес. Роден е през 1973 година в Кингстън, а на 24 годишна възраст пробива в международните класации. През 2000 година издава и дебютният си албум Stage One. Включва хитове като Hot Girl Today, в дует с Mr. Vegas. По-късно Шон Пол става най-продавания изпълнител на нью-йоркския лейбъл VP Records, който отваря пътя на ямайските продуценти към глобалния пазар. В края на 90-те той и Мистер Вегас участват с малки роли и във филм Belly 1998 година от режисьора Хайп Уилямс. Заедно с DMX пък създават саундтрака към продукцията и това се оказва важна стъпка към международното признание. Get Busy, част от втория му албум, проект, който променя възприятията за денсхол музиката, ражда 4 хита в топ 15 на Billboard и печели грами за най-добър реге албум. В този период той работи и с Бионсе, и с Баста Раймс, а за своя принос към националната култура, Шон Пол е удостоен с орден за отличие от правителството на Ямайка. Ако някой ни слуша от Ямайка, поздрави на всички вас. Може да слушате Шон Пол в ефира на Радио Витуша, нали знаете? А кога да го пожелаете? В предаването Drive Time с мен, Гери, всеки делничен ден между 17 и 20 часа.

0: Културни хора, ето че в студиото на Радио Витоша си имам един културно ненормален гост. Добре дошъл, казвам, на великия Методи Вълчев, мой колега, актьор, прекрасен, който на 20 май ще имаме честа да гледаме в спектакъла Ненормален в София от 19.30 часа в пространството на НДК. За повече подробности в страницата на Методи Вълчев във Фейсбук, така мога да кажа и да ти кажа добре дошъл при нас.
1: Мисля да започна с ах, как хубаво говориш, обаче като каза велик и направо...
0: Ти унемяха.
1: Не унемяха, защото наистина има велики хора, но в България всеки е велик, въпреки че не е велик. Ако ме разбираш, какво искам да ти кажа. Така че наистина има велики хора. Аз разбирам доброто отношение към мен. И да, в някои отношения може да съм велик, но като цяло не мога да се приема велик като наистина велики хора, но ти благодаря. Сега разбрах какво мисли за мен, което ме кара да се чувствам по-лъскан.
0: Време беше да те поканя в някои от моите предавания,
1: другото,
0: за да,
1: да
0: разбереш какво мисля за теб. Радвам се.
1: Кажи,
0: дай сега за ненормален
1: време,
0: да си поговорим, да, защото съм поканила нашите слушатели да чуят повече подробности за твоя спектакъл. Кой е ненормалния? Какъв е този спектакъл? За героят ли говориш? За обществото ли?
1: Колкото по-си... Знаеш, кой е казал този Салвадор Дали? Разликата между мен и един луд, че аз знам, че съм луд, а лудия не знае, че е луд. Така че според мен всички сме луди. Въпросът е да сме луди в някаква нормалност, да я канализираме за стойностни неща. За такава лудост аз харесвам. Спектакълът с две думи е... Той реално си с глава стената на Ерик Богосян и финалния монолог е от секс, наркотици и рок-н-рол, горе-долу. То е...
0: Компилация?
1: Да. Не бих казал, просто финала, че малко да не сглава стената, в смисъл да имаше много финал, и ние взехме с Димитър Касабов, режисьор, решихме да вземе финала от секс, наркотици и рок-н-рол. То горе-долу, но е също, само че с различни думи са двете представления. Героите са ненормални със своята ненормалност, мога така да кажа, защото ти гледаш, се смееш, ама после като се замислиш на заден план или без да се замислиш, то от задния план ти излиза, че всъщност колко тия са ненормални, те също са си много нормални. И както се казва в финала на монолога, за да си нормален, трябва да си доволен. За да си нормален, трябва да си сляп. Което е абсолютно актуално и в днешното, да не кажеш, време, в което живеем, защото аз съм живял в колкото и странно да звучи, в няколко, 2-3 такива периода. Днеска е направо ненормална история.
0: Аз обаче ще те върна малко назад в историята, как изобщо се роди. Да тръгнеш да говориш за това, защо този текст, защо този режисьор?
1: Ще ти кажа, никъде не съм го казвал едното нещо. Аз от студент исках да правя, защото гледах секса с Ивайло Христов, гледах Великденско вино с Велко Кънев и нали, къде гледаш тия хора. И добре, ще тогава не го направиш, защото трябва да имаш някакво некапацитета ми по-скоро натрупване, за да ги направиш тия неща. И тук преди колко 4 години преди излезе при мен, тогава реших, че вече мога да го направя. Аз се обадих на режисьора, защото ние бяхме в един клас там при Велко, играхме заедно. Казах, искаш ли да направим. Той вика, да, няма проблем. Първо аз исках да направим и му казах, защото той може да пише, да драматизира, че ми звучи малко драматично, да драматизира. Този Салвадор Дали има една-две книги, проза и всякакви такива неща. Исках да направим по текстове на Салвадор Дали. Обаче, то режисьора няма време. Аз ако трябва да седна да пиша, съм малко завея на работа, развей прах. И той ми се обажа и вика, бе, да направим секс, наркотици и рок-н-рол. Викам, секс, наркотици и рок-н-рол няма как да го правим, защото аз съм гледал 100 пъти сигурно с Ивайло и колкото и да бягам, ще едно към едно. Да, и вика да направим с глава стената. Ми вика, да направим с глава стената. И така направихме с глава стената. Това е цялата история. Излезе, направихме го и да ти кажа, бе, добре стана.
0: Нямам никакво съмнение в това. Методи, остани с мен сега да послушаме малко хубава музика в ефира на Радио Витоша и след малко да продължим с още разкази от зад колисите на Ненормален, твоя моноспектакъл.

0: културни хора, избрали да слушат Радио Витоша. Здравейте отново от мен, Гери. Продължава тук нашия разговор с актьора Методи Вълчев за неговия моноспектакъл «Ненормален» по текстове на Ерик Богосян от пиесите «Секс, наркотици и рок-н-рол» и «С глава в стената». Пиесата е режисирана от Димитър Касабов и представлява компилация от монолози и превъплъщения в 7 различни образа, изиграни от актьора Методи Вълчев, пак казвам, режисиран от Димитър Касабов.
1: И само да кажа, да му благодаря на него или на себе си, че аз до скоро време бях малко такъв на ръба, ама по някакъв път подскоча. Mm-hmm. Той така се каже, обра, защото нали, трябва да има някакъв...
0: Аз искам да се запозная с този човек, да ми го доведеш тук, защото...
1: Много жени искат, но теб ще те запозная, да. Не, между другото, да, и той е стойностен и като човек, и не само като човек на изкуството, ами той има там едни източни такива мисления, школи, бойни изкуства, забравя какви се занимава там за самозащита. За много неща може да си говорите, между другото, с него.
0: Драма и хумор, можем да кажем, че се съчетава по това, което чувам. Аз не съм гледала.
1: Извинявай, ще прекъсвам да не забравя. Освен драма и хумор, има и точка 16, защото в... има, въпреки че за мен не са чак толкова нецензурни неща, защото като отвориш интернет, това представление все едно е поезия на Яворов или на Вапцаров, в сравнение с това, което чуваш в интернет. Да, продължи, ако си помниш въпрос.
0: Да, водиш ме на някъде. Какво всъщност поставяш този въпрос? Ние имаме някакви очаквания, да речем, към младите хора.
1: Какво поставям в спектакла, да дойдат хората да го гледат, често ти казвам, и те си представят какво поставям. Те са интелигентни хора, ще разберат. Е. Нали. Но да ти кажа честно, младите не са виновни и го казвам с цялата отговорност, защото аз имам син на 14, дъщеря има 21, тя вече голяма. Живя с жена, която има две деца, едното е на 18, аз ще направя другото на 12. И виждам за какво става въпрос. Голямата ищерка миналата година, театрална шапка, дойде. Аз мисля, че няма да ги хареса, защото идва на театър.
0: Да.
1: Още повече, че каквото иде, те са тинейджери и те завея на работа, въпреки че се събират, нали, като дой след това премиерата играят. Аз мисля, че няма да ги хареса. Излизам отвънка, викам, а дали му хареса ли ти? И тя вика, ми да. Викам, сериозно ли се, нали, майтап си правиш? Тя вика, не бе, хареса ми. Значи, да, на това дете, дето не очаквах, интелигентно умно дете, ми те по цял ден какво правят? Те даже и на театър не ходят. Ай, театъра не е, да дикаш Тодор Колев, си бръкнеш един път между пръстите, бръкнеш втори път между пръстите и на третия път, като си бръкнеш, и всеки вика, ми то това, ако е театър, и аз го мога това. Така че младите, ако им се канализират нещата, ако им се покаже най-малкото,
0: да им се даде.
1: Значи те не са глупави. Mm-hmm. Който си глупав, са да ме прощават, ама който си глупав, си глупав. Но който има капацитета, той ще може да отсее. И 2, 3, 5 пъти, и той ще каже, я чакай, нали, да видя наистина какво е театър и да влезе, ти знаеш какво е в школата, като му стане интересно, като влезе вътре, колкото и клиширано звучи Станиславски, но като ти влезе вътре и тебе ти става готино и се запаваш по това нещо и така.
0: Каза няколко пъти школата, ти си преподавател, да, преподаваш на тинейджери, твоите деца на 31 май ще имат представление, може да минеш последната седмица на май още веднъж.
1: Те ще са готови, предполагам, ще мина. Да.
0: За да евентуално да поканиш пак нашите слушатели, и като казвам покана, едно изречение, защо да дойдем да гледаме «Ненормален» на 20 май?
1: Не мога да ти кажа, сено, че ми изкачат хиляди неща, но първо ще кажа, времето в райото правих един нощен бог, трябваше ние си кръщаем, аз го бях кръстил, те ми викат, много странно име, ми викам, странно е, го бях кръстил, дръжа се естествено. Дръжа се естествено, първо, в живота и навсякъде, второ, гледайте стойностни неща. Нали, като е театър, да е театър, като е стендъп комеди, което няма нищо общо, да гледате стендъп комеди, като искате да гледате цирк, в добрия смисъл гледате цирк, като искате да гледате булмач, гледайте булмач. Да дойдат да видят нещата от живота, един човек, който вече мисли, че може да каже

0: това, което мисли, по начин, който да бъде готин и разбран, макар и чрез чуш текст, да видят реалността.
1: Да дойдем.
0: Знаеш кога напалм?
1: Не.
0: Ела на 20 ще разбереш.
1: Ето ти едно изречение, с което да поканиш и млади, и пораснали деца.
0: Елате, за да разберете какво е напалм и какъв

0: и от негово име ти благодаря за поканата, защото е хубаво да се ходи в читави предания, не просто се ходи някъде, някой да си
1: говори. Методи, хайде, знам, че пиеш чай.
0: Аз ако не, няма да го кажа.
1: Благодаря ти много.
2: Yes.

Културни хора, днес разлистихме май като афиш. Поговорихме си за срещите, които ни чакат, спектаклите, към които си струва да тръгнем и културните поводи, които правят един месец запомнящ се. Да, има още много културни поводи за среща, които ще си ги разказваме в следващите уикенди на май в предаването Витуша Арт. Защото културата винаги е покана. Можем да излезем, да видим, да се развълнуваме. Изберете си нещо от този майски афиш, отидете някъде, бъдете публика, защото изкуството живее най-силно, когато има кой да го срещне. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте с мен в нашия ненормално културен афиш. Благодаря и на госта ни Методи Вълчев, а сега е време да ви оставя в компанията на Стоян и неговия следобед, като ви пожелая. И нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: новините.
1: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните. В четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поеме от министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вице-премиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите отчетено от личното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Винисиус Джуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус открие, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес е предимно слънчево на централна и източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пътя София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са

0: различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия плат в участък с дължина около километър. 5 км отсечка от Костенец до село Долна баня е положена нова асфалтова настилка, а в участъка от Долна баня до Боровец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.
1: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: 13 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на Ръсън Ване с утрешното шоу на Радио Витуша. Денят е понеделник, 4 май, ако случайно сте забравили след дългата поредица от почивни дни. Вече отново сме на работа и първото нещо, с което ще ви зарадваме тази сутрин, са предсказанията на звездите за днешния ден, който се очертава да бъде слънчев и поне малко по-топъл от уикенда. За овните в началото на деня може да усетите разминаване между това, което искате и това, което получавате. Това не е повод за разочарование, а по-добро разбиране на себе си. Дайте си време да усетите какво наистина ви движи.
1: Тълци, днес ще почувствате голямо влечение към онези дейности, които са творчески и артистични, но не забравяйте все пак, че днес е работен ден, така че оценявайте обективно способностите си, самочувствието ви ще бъде доста ниско, намерете начин да си го вдигнете.
0: Близнаци, разговор или ситуация може да ви постави в позиция, в която трябва да изберете какво е важно за вас. Не се опитвайте да угодите на всички и когато сте честни с себе си, решенията идват по-лесно. В края на деня ще усетите увереност.
1: Раци, аспектите на днешния ден благоприятстват изкуството като цяло, но също така и всички онези дейности, свързани с обслужване на другите уви. А от друга страна и на по-интимно ниво ще трябва да постигнете известен баланс в емоционалния си живот, а за това диалогът и компромисите са най-доброто решение.
0: За лъвове, не действайте импулсивно днес, защото съществува голям риск от грешки и възможно е да имате нереалистични очаквания към човек, който все още не познавате. Проявете търпение и не избързвайте с преценките.
1: Сега, Деви, въпреки че Меркурий днес ви помага да вземете някои радикални решения, като например да смените тапетите, ще бъде много необходимо да вземете предвид всички основни реалности. Въпреки това, изглежда благоприятно за вашия финансов растеж и подобрение днешния понеделник.
0: След малко е останалата част от хороскопа.

0: продължаваме с хороскопа за тази сутрин на Везниците на дневен ред. Днес е подходящ ден за пътувания, така че може да не отидете на работа, както в личен, така и в професионален план. Инициативите ще ви дадат резултати в следващите дни, ще усетите един хубав положителен ефект. Ако някой критикува несправедливо вас, по-добре не влизайте в конфронтация, мълчанието ще бъде по-силната ви позиция.
1: То много хора са слели празниците заедно с Гергьовдена, който очакваме, но за всички, които отиват на работа, особено скорпионите, трябва да имат през днешния ден, че ако не искате скорпиони да се разделите с партньора или други близки хора, трябва да действате много интелигентно и разумно. Освен това, промените, които искате да направите в живота си, трябва да се случват по структуриран начин.
0: Стрелци, не ще бъдете фокусирани върху целите си, но не забравяйте да си дадете малко почивка и да се насладите на нещо приятно. Не карайте близките да молят за вниманието ви. Възможно е да почувстват и да се почувстват пренебрегнати. Времето е подходящо за преосмисляне.
1: Козирози, опитайте се да се отпуснете и да си починете малко, защото трябваше да преминете през доста напрегната седмица, а тази новата се очертава не по-малко напрегната също. Ако се занимавате с бизнес, например, опитайте се да избегнете объркване и грешна комуникация с вашите клиенти и сътрудници.
0: За водолеите, следвайте познатата рутина на работното място. Идване в 10, кафе, цигари, обяд. Кафе, цигари, обяд, кафе, цигари, обяд. Времето, казват звездите, не е подходящо за експерименти или за поемане на нови ангажименти. В личния ви живот ви очакват романтични жестове и приятни изненади, които пък ще ви разведрят. Бъдете готови за разговор с член от семейството, който се нуждае от подкрепата ви.
1: Рибите ще бъдат доста активни днес, обаче вашият буден ум, риби, днес ще търси някои нови форми на изразяване, а вашето отношение ще бъде много предприемчиво и с научен усет, което ще ви доведе до постигане на това, което сте си поставили за цел. Възползвайте се от страхотните си връзки, защото благодарение на тях може да получите нещо, от което се нуждаете.
0: А ние тази сутрин в понеделник ви питаме, имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да ви се случи? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че има.
1: Да, ама по път към него този, че се свлече. Сега виждаме, че няма защитено място на цялата ни планета. Тя е една динамична система и рано или късно всяко нещо си тръгва по своя път. И все пак в съзнанието на всеки има едно такова място. Може би това е детството, може би усещането за безгрижие и закрила от родителите, и дали материално го свързваме с родната къща, да речем, или пък тази на баба и дядо.
0: Ама това е най-хубаво, защото все пак сме в години, в които не знам, геодезията, архитектурата, всичко е толкова напреднало, че проучването на земята, знаеш къде точно може да има свлачище и ти точно баш там си построил хотел и път.

0: бюджета и инвеститорите не са напреднали чак толкова.
1: Очевидно, да. Или, как се казва, жаждата за едни свободни средства е по-голяма от безопасността. Така че, просто, ако имате такова място, може да ни го споделите.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Ти, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
10: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
9: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
10: и писателят Илян Любомиров.
9: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
10: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
9: А входът свободен. Очакваме ви!
11: Готов си за път! Не забравяй най-важното! Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
12: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
13: Невиждано голям Pet Mall идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в Хит Младост.
14: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Подкрепата на...
17: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: И със съдействието на...
19: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
20: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоана, Вардер Константин Величков при Владая, по Тодор Александров. В Пловдив околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирнески, Република.
21: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
22: и най-излучваните хитове.
23: Витуша, топ 20.
21: Освен тях,

0: и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Джонас Блу и Малива, заедно с тяхното Age of Desire. Тази сутрин питаме, имате ли си специално място, което, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи.
1: Най-хубаво го е написал Румен Маринов. Сега, което си е правил, право си е. Той пише така. Димчо Демерянов го е описал в "Да се завърнеш бащината къща". Лично миналата година, продължава Румен, посетихме къщата му в Коприщица. Просто замръзваш великите дървета с вишни и всичко смирено те прави на уязвим. Това за мен е моето. Да се завърнеш бащината къща.
0: Име браво, ако и вашето може, разбира се, да си оставите мнението. Или пък защо не да ни се обадите. Преди това не забравяйте, че само на песен времените ли от играта "Роден с късмет".

0: Започва играта Родени с късмет, която знаете, може да спечелите пари. 2500 евро ви очакват. Много лесно става, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако съвпадне с месеца ви на раждане, звъните на 0878 50 000.
1: Ми, хубаво да чуем и кой месец ще
0: беше. Не исках да го кажа, но февруари.
1: Ето, сега имате огромния шанс да спечелите въпросните 2500 евро, ако сте родени през февруари. Но ще вдигнем само на един, така че ако това се окажете вие, слушате коя година ще изтеглим. Ако се окаже, че годината на вашето раждане, имате 50 евро. Ако се окаже, че датата също съвпада с рождения ви ден и сме познали годината, е тогава 2500 евро стават ваши.
2: 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме и си казваме здрасти сега.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Кой се обажда?
3: Никола, Никола.
2: Здравей, Никола. През февруари ли си роден?
3: Да.
2: Ей, тук вече почна седмицата да ти върви много добре.
3: Я те викам.
0: Ами хайде сега и парите да спечелиш и всичко да е наред.
2: Николчо, остави радио. Падна ти се.
1: 1992 година.
3: Точно така.
0: Ето. Е, браво.
3: Перфекто.
0: Всичко се нареди както трябва.
2: Държиш личната карта, нали? Защото по нея сверяваме после.
3: Държа, как?
2: Хубаво.
0: Добре, Никола, случайно да си роден на 17-ти.
3: На 19-ти.
1: Сега да не вземеш да направиш някоя глупост. И 50 евро са си 50 евро.
0: Да, абсолютно, да.
3: Няма, няма. Вчера тъмън удари по тото и към днес кашми на късмет.
0: Ама ти си ни подкарал по домова книга. Първо тото, после нас.
2: А не може само едното. Добре, като затвориш телефона малко по-късно, звъни на 0877 90 000 или просто добре. Виж телефона от сайта на радиото.
3: Добре, благодаря.
0: Чао от нас.
1: Всичко добро.
3: Чао.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша 8 без 20. Утрото на понеделника е тук. В София температурата сега е 3 градуса, в Пловдив 7, във Варна 9 градуса, в Бургас 10, в Благоевград 2 градуса в момента, в Сандански 6, а в Смолен само 1. И всъщност ви очакваме вече на 0878 50 000. Аж да ни звъннете по темата. Пътя Смолен, като споменахме Смолен Пампорово, все още е затвор. Но ние продължаваме да следим каква е ситуацията и, разбира се, както винаги при подобно бедствие, да се опитваме да разберем какъв е сбора от причини довели до този резултат. Може да разгледате мненията на страницата ни във Facebook, също да пишете във Viber канала ни на тройката. Тази сутрин питаме, имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че има.
1: На всяка манджа! Тройка!

0: разсъмване.
1: Или на прабаба ми и прадядо ми, ако сте запазили такава къща, да речем в Копрещица, както беше споменал Румен Маринов, ня продавайте, но за съжаление Антон Кабаджов му отговаря: продадох бащината къща и нищо там не ще ме връща. В селото белите останаха малцинство, тъгова мас за бащино гнездо, белите. Но никога не ще се върна през оградата, дори къщурката да зърна.
2: Според мен пише белите, ама добре.
1: Как? Няма логика. Става дума за детските бели.
2: Белите не мал са малцинство в Сливенско село. Но така си мисля да е. Ма те ще кажат. А иначе Румен се беше разнежил, разбира се, за да се завърнеш бащината къща. Да. И разбира се, че всичко най-прекрасно. Но може би и така, говорим си за това, че имаме някакви места от детството или пък които в момента си изграждаме като дом. И на принципа моя дом, моята крепост, или пък енергията, която ти носи, мястото, атмосферата, спомените, поколенията, които са били там. И си казваш, ето, това е място, което но каквото и да се случва по света, в момента, в който стъпиш там, прибереш се в този дом, значи се чувстваш абсолютно защитен. Само че тако е Фрейна на Пампорово, не е точно така.
3: И да, то трябва да е някъде приедно на Марс, за да...
2: Не знам, да, да, за да си кажеш, няма да има наводнение, няма да има свлачище, няма да има пожар, няма да има.
1: Да, ама на Марс някакси няма атмосфера.
3: Няма,
2: но гледаме, да, около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на въпросното свлачище. Засегнатия участък всички гледахме кратерите. Е с дължина близо 70 метра, достатъчно дълбок по цялото протежение, видими пукнотини по асфалтовата на стилка. Видяхме снимки и от други части на България. Да, видяхме снимки от други части на България, където при подобни драми въпросните пукнатини си остават и почне са ги ремонтирали.
3: Ами това е много било бавно ставало.
2: Тежното беше в посока върна.
1: Първо казаха, че свлачището все още е активно. Второ,
2: да,
1: то е с много голям периметър. И другото, което е, казаха, че минимум година-две ще отнеме.
2: Това със сигурност. Аз просто дадох пример, че има други места, на които има такава ситуация. От години не са ремонтирани.
3: А защо там има път, като има свлачище? Ей, това не мога някой да ми го обясни, нали?
2: Ама имаш спокойствие да се прозяш, нали?
3: Аз се прозявам, защото там в ония район не ходя, но въпросът е, че защо въобще
2: а
3: някой...
2: Ами по същата логика, по която примерно има път към морето и като се е получил някакъв такъв проблем, този път не го оправят. Защо се случи това нещо миналата година в Елените? Защото точно кой строи, където не мисли. Нали? Заради различни причини там има списък за безхаберие.
3: Просто първото нещо, което видя, като си търса жилище, да е направено в коритото на река. Просто това ми е първото.
2: Да, защото искаш ти бълбук от двора, нали?
3: Няма проблем, ще го
2: точно
3: купа.
2: Точно така, да. Или пък като се огледаш наоколо и си викаш, аз тук малко ще позастроим, ще позасечем, ще поисечем. Нали, то е ясно, че точно по тая линия това е рисков район с влачище, но сега е голяма работа, айде.
1: Както видяхме... Това е укрепван преди 20 години, обаче парите за укрепването стигнали точно до този участък.
2: До този момент.
3: И тя за това кметицата е разрешила на сграда, която снимаха дронове, нали, което е точно достатъчно. Си викам, виж сега, тя пък останала тази подпорна стена.
2: Ти като сложиш малко да бетонец, тя може да укрепи сградата.
3: Може.
2: И аз така го разбирам. Вие как го разбирате? Има ли място, което ви се струва толкова сигурно и спокойно, дали заради емоцията или пък защото добре сте го огледали преди това?
3: Какво беше тази въздишка? Чуха е до Ихтиман, да.
4: До Ихтиман.
1: Ледена въздишка предвид...
3: Не, такова тъжно беше, че чак ми се
2: струва. Ами замислил се!
4: Да, замислих се. Аз като мисли, почвам да дишам тежко.
3: Добре.
2: Такава е и темата ни тази сутрин, емоционална.
1: Също няма да предполагам за какво си мислиш.
2: Имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи и което може да споделите в тройка на разсъмване?
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
8: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
9: Обратно към музиката.
10: Радио Витоша. Следвай музиката.
11: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: въпросът в тройка на разсъмване.
1: Имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? И кое е то? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми или мислех си, че има? 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
2: Добро утро по темата.
1: Да, разбира се, слушам.
3: Заповядай.
2: Във връзка с свлачището и с законодателните промени. Първо трябва да има закони, които да отговарят на нещата и тогава чак да се правят каквито и да било неща, защото в следващия момент закона го позволява и няма как да кажа, примерно, ами те тук ще се построя нещичко, къща, вила или пък решавам хотел да си построя. Да, ама закона като ми го позволява и аз решавам, нали, че може.
1: Ти нали знаеш, че винаги може го организираме така, че да позволява закона?
3: Да, на хартия всичко е изрядно, искам да ти кажа. Прави се въпросното обследване, минала е там експертизата, подписана от който трябва и на хартия всичко е наред.
1: Точно така. На хартия тук, на хартия у нас ще организират една ОПИ, къде си поискаш.
3: Абсолютно.
2: Така, да е на отговорността, кой е носи. Като има смъртен случай, пак 3 дена всичко в тази държава и след това нищо.
3: Ми почина ли е това носи отговорност?
2: Точно.
3: Отнесе ли е т.е.? Да.
2: За съжаление е така.
4: Пък и не всеки път стават кофти неща, сега голяма работа.
1: А викаш, хвърляме зарч. Сега веднъж годишно.
4: Веднъж годишно се
1: максимум
4: приема.
1: Максимум два пъти.
2: Ни.
1: Голяма
2: гарст. Просто трябва да сега в момента новото правителство именно това да бъде заложено като работа, да не зачуваме само едни голи обещания, ами точно това.
1: Да ти кажа то, като че ли теста на всяко ново правителство, че не са ни малко, да видим доколко са адекватни, а доколко действат е така на стария принцип, това е законно, значи работи.
2: Да, точно така. Просто трябва да се променят нещата, за да има някакъв ефект от цялото това нещо.
1: Ти къде живееш?
2: В Добрич.
1: В Добрич как е?
2: Ами, като навсякъде в страната. Няма нещо, което да е по-различно, но лошото, че тук местната власт абдикира от гражданите. Имаме проблем с два квартала, да не кажа само два. Центъра ни е в ужасно състояние. Тегват се безумно много пари и в момента сме пред, както се казва, финансова криза в общината.
4: А кмета от коя партия?
2: Ами, не помна.
4: Да,
2: не помна, ама, как се казва, партията няма никакво значение. Въпросът е да вършат...
1: А кмета ви от много време ли е? Тоест, колко мандата е изкарал?
2: Два мандата.
1: Два мандата. Ами, не съм стигнали, е третия, виж.
2: Ами, надали хората ще се съгласат да го изберат, защото аз като домоуправител на входа, в който живеех, си позволих да пия сутринта с заместник кмета кафе пред блока и то обеща техниката утре идва, а техниката беше просто пред блока и трябваше просто само да се размърдат и някой да им каже, че трябва да се преасфалтира улицата. Но пари няма,

0: почивки дългосрочни вакансии има. За съжаление,
1: те хубавите неща бавно стават.
2: Добре, за да приключим романтично, къде точно живееш сега? Свързано ли е с родно място, с родна къща на баба ти, дядо ти, майка ти, баща ти или не?
0: Не, купих си нов апартамент, просто смених мястото, където живеех в мамини и сега съм няколко блока по-нагоре.
2: Но иначе са, и до сега, като влезеш мамини, ти отдъхваш и си казваш, това е най-сигурното място на света, нали?
0: Ами, ако се променят улиците, може би да.
1: Стискаме палци
2: много
1: за това.
2: Много ти благодарим.
1: И успех на Добрич.
2: Да.
0: Благодариме. Хубав ден.
2: Всичко хубаво. Това е Трайка на разсъмване.

0: Трайка ме разсънване, събуждане с Оливия Родриго по Витоша и новото начало на новата седмица, 4 май.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасарджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване с сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутан.

0: щират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свляква по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планирането да започне ден с операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Нью-Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Интер спечели титлата в футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2 на 0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, 3 мача преди края. Това е 21-та титла на Интер в серия А, като изостава само от рекордните 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българският национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1 на 3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16. В двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Ласим Бентара. Гостите водеха с 2 на 0 успеха в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево на централна и източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пътя София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия пласт в участък с дължина около километър. 5 км отсечка от Костенец до село Долна баня е положена нова асфалтова настилка. А в участъка от Долна баня до Боровец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на

0: Трек.
1: Добро утро, Трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане заедно 8 и 12. Ново утро и нов месец, 4 май днес. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме така: имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? И кое е то? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми или... Мислех си, че има, в светлината на последната гадост, която се случи с свлачището в Пампорово. Проверяваме дали наистина имате усещане от детството си за място, което е абсолютно защитено по някакъв начин, или сте по-прагматични, действате с застраховки, мислите къде строите и къде живеете, оглеждате се, такива неща.
2: Човек се връща носталгично в миналото и най-вече в детството си, защото тогава се е чувствал защитен, ако е имал нормално детство, нали, нормални родители. Но в крайна сметка това бягство от времето не води до нищо добро. Домът, който изграждаме, трябва да бъде това защитено място за нас и семейството ни.
3: Седай ли, Вяра Мартинова ни е написала така: светът е голям и лошо дебне от всякъде, но моят апартамент е моето убежище.
2: Така е.
3: Ми браво, служи му и по-хубаво заключване.
2: А пък Анелия Качева ни е написала: за мен защитата не е на определено място, а от конкретни хора, близки на сърцето ми. И наистина, там където е любовта, там е дома и защитеното място.
3: Но да, не е конкретно място с високи 3-метрови стени.
1: Ние питаме дори в смисъла на живеенето физически, емоционално ясно, а може би често пък емоционално го свързваме точно с най-близките хора. И да, всичко започва от детството и си мислиш, че като си в бащината къща, не случайно така наречена, усещането за закрила е абсолютно и важи за цял живот. Само че видяхме от много години покрай наводнения, пожари, ето сега и това, че варианта да се чувстваш абсолютно защитен, ако ще си изразал там, много-много не съществува 100%. Така че да, приятелите биха могли да ти помогнат, ако нещо се провали, най-вероятно могат да изнасят хладилника, животните, да ти помогнат да построите отново дом, ако нещо се случи.
3: А това, което виждаме, че свлачището в Родопите при Пампорово продължава да си е активно. Днес местната власт щяла да поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче си оставала без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътят отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това пък изправило на изпитания местните хора, така и екипите на спешна помощ, които пък вече нямали бърза връзка към областната болница в Смолян, което си е важно, нали? Ако нещо се случи, нали, да имаш достъп.
1: Цял район по този начин.
3: Да, така че да на местните хора
2: успеят. Не искам да всявам така паника, точно в навечерието на един хубав ден, обаче според геолозите в Родопите има стотици свлачища, които са резултат на природните дадености в планината и много си зависи от това как ние хората правилно планираме, къде да строим, къде да минават.
1: Да, много си зависи от това как подпомагаме ситуацията, защото знаеш, че има свлачища да строиш там и да биеш основи, не върви.
2: За това за по-сигурно слагаш един язовир отгоре за изкуствен сняг, нали?
3: Да, задължително, защото той, нали, проблема беше, че
1: курорта
3: от него
1: не
3: може да...
1: Курорта не върви без изкуствен
2: сняг. Естествено.
1: Каква е вашата гледна точка? В коя част на България живеете? Чувствате ли се защитени наистина? Дали това е свързано само с емоцията за родния дом? Или пък може да дадете конкретни примери за това какво допълнително сте укрепили на мястото, в което живеете? Чакаме ви на 087-850-1000, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост.

0: пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
8: С медийната подкрепа на Радио Витоша. Подкрепата на...
9: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: И със съдействието на...
10: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
11: София има натоварено движение по Черни връх, България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково. Във Варна, задръствания по Цар Освободител, по Асен Разцветников, Сливница, Владислав Варненчик, 8-ми Приморски полк. В Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония. В Бургас, по Струга, Индустриална, Стефан Стамбулов.
12: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 8:26, ново утро. А тази сутрин питаме, имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? И кое е то? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че има?
1: Чувствам се най-добре в къщата, строена от баща ми, ни пише Ваня Танева, на място закупено от дядо ми. Имам бор на възраст над 65 години, 30 метра висок, засаден от баща ми. Понякога се страхувам да не падне върху къщата при силен вятър, но вярвам, че той е пазител на духа на мястото, зелен, силен и красив. Не искам да се лиша от него.
0: Ами, все пак, Ваня, съвет да такива неща близо до къща, защото те са с по-плитка коренова система, нищо, че е сериозно дърво. Трябва да са далече. Изчисли разстоянието от къщата, консултирай се и прецени от кое искаш се лишиш от къща или от бор.
2: И сега в момента...
3: Или от покрив, да, то все едно.
0: Да.
3: Такива неща, романтични като орехи и борове, не ги така съдете близо, защото като са малки или прино 1-2 метри, си викаш много е красиво, маничко, само че с годините това нещо стане управляемо. Звезделин Иванов е написал, имам бункер. Това е хубаво, това е модерно вече да се прави.
0: Дали дома ви прилича на бункер, така ли сте си го строили и въобще чувствате ли се супер сигурни точно там, може да споделите в тройката, а ние ви подсещаме, че вече може да откриете и последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Гост ни е Ева Кикерезова. Говорим си не точно за дома, за отношенията в дома и за това двама родители могат ли да се разберат без да се избият и независимо от това дали са заедно или се разделят, как това рефлектира върху децата и какво да им спестим. Това е тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. Време за пари 2500 евро. Набързо можете да ги спечелите. Миналия час бяхме на косъм, затова сега ви подсещаме какви са условията и ви чакаме на 087850000, ако сте родени през март.
1: Е, сега е момента да ги спечелите тия 2500 евро. Днес ни тръгна на пари. Просто...
2: Е, сега.
1: Така да е. Ако сте родени през март, давайте.
2: Ще ги дадем. Разбира се, няма да ги стискаме. При нас 50 евро в началото. Ще се разделим с тях, ако успеем да ви познаем годината на раждане. Също с 50 евро ще се разделим, ако ви познаем и датата.
0: За два дни беше. 2500 се получавате, ако всичко му успеем да оцелим. И то, разбира се, след като сме си казали добро утро в ефир. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Костадин пълно се обажда.
0: Костадине, как ти върви при нас?
3: От време на време се чуваме като цяло.
0: Ага, е такова някакво.
2: Важно е тази любов такова, да не спира.
1: Да не се забравим.
2: Да не се забравим, да.
3: Абсолютно, да.
0: Точно така. Роден си през март?
3: Да.
0: Ами хубаво, теглим ти годината. И тя е?
1: 2005.
3: Оп, не.
2: Оп, не. А, добре, роден ли си на 13-ти?
3: Също не.
2: Ми, това беше...
0: Ама оф, не или се?
2: Да. Само оф.
0: Хубаво.
3: Сърце, абсолютно хубаво.
0: Всичко добро и на теб, до скоро. Чао, чао. Още една възможност днес в 9:30 по Витуша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витуша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 9 без 20 е понеделник. В София температурата сега е 5 градуса. В Пловдив 9, във Варна 10, в Бургас 11 градуса сега, в Кърджали 10, в Смолян 4 градуса, в Козлодой 10, във Видин 11. Отрано днес си говорим за посещането за сигурност. Дали това е свързано винаги с бащината къща, със собствения дом, който сме градили, доколко спокойни и защитени се чувстваме. Имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че има?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Тоест да имаш такова усещане за бащината или дядовата къща, трябва да си я напуснал, нали? Защото има хора, които... Цял живот си живеят там и каквото им се е случило, и хубаво, и лошо, и все на едно и също място.
0: Еми да, ма, в смисъл това, какво общо имате, и може да си живееш там цял живот и пак да смяташ, че е най-сигурното място.
2: Еми да.
0: На света.
2: Със сигурност.
3: Докато не се запали.
2: Да,
3: нещо второ, да. Името Зовело ни е написал, ми нямаме такова място. Сега много е кофти, че нямаш такова място, където се вика да те държи в центъра понякога, когато се чудиш.
0: Точно, да.
3: На къде да отидеш, хубаво е да имаш.
0: Мария ни е писала на страницата във Фейсбук, по принцип няма такова място. Никога не сме 100% защитени. От друга страна, аз вярвам в удохотвореността на целия свят и в този смисъл вярвам, че човек може да комуникира с духа на определено място и ако го прави добре, мястото го защитава и обратно. Например, аз живея в къща, строена 1929 година, която има вече пукнатини заради слягането на терена. Близки строежи, вероятни подземни течове от старите канали и водопроводи. Грижа се, доколкото мога споделя тя за нея, въпреки, че някои неща са извън контрол, но се крепим взаимно с духа си. Сигурно сте забелязали как старите къщи рухват изведнъж, като ги напуснат хората. В този ред на мисли, свлачището в Пампорово е пример за скъсана комуникация между хората и духа на планината. Еми да, като видим картинката с една идея малко така по-висок строеж, духа на планината не се вписва с това.
2: И точно това е много поетично, както го е описала, да. Мария. Всъщност,

0: Духът и взаимодействието на хората правят едно място защитено, а не обратното.
1: И вече и също така се учиш да се съобразяш с природата, нещо, което вечно се повтаря. Къде и какво е подходящо да направиш, ако вървиш против нея и забудеш къде ти падне.
0: Но от друга страна пък, Мария, искам да ти кажа, че аз съм израснал в една къща, при това къща, слабо казано, кооперация на 6 етажа, която е строена 32-а година и не е мръднала до ден днешен. Така че има голямо значение както духа на хората, така и хората, които са строили, и архитектите. Точно. И строителите, и контрола, и надзора. Ама наистина не е мръднала. Нищо.
1: Всички, които са идвали след това, да се съобразят, както тя казва, с духа на къщата и да не сложат, примерно, хипертежки мебели, ако не може да го позволява. Бе, въобще се съобразят да не я разбутват както им падне. Да. Същото е и с планината, и с природата. Ти се съобразяш с терена или пък се съобразяш с постройката. Не можеш да проявяш творчество без мисъл.
0: Не можеш. В миналия парламент имаше комисия за водния проблем, без нито един хидроинженер в нея.
1: Така е. Че... А после това една министърка беше ходила да гледа там с бели бутуши. Хубаво беше. Това е тройка на Разсъмвана.
2: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
3: Този май.
4: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
3: Разгадайте мистерията.
4: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
3: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Подкрепата на Lidl.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Добро утро, тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 6 минути остават до 9 сутринта. Ново утро и нова седмица, 4 май е днес. И питаме, имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че има. Покрай това, което се случи в Пампорово, си задаваме въпроси и връщаме се към усещания. Дали имате спомени още от детството си за място, на което щом стъпите, сърцето ви се чувства спокойно и сте убедени, че е най-защитеното място на света.
1: И е много тъжно, когато го видиш запуснато, западнало с пукнатини, предсрутване и не си направил нищо за това, така че време е да излезем от спомените и да запретнем ръка.
0: Е, виж сега, като отидеш, като си дете, въобще не забелязваш кой се грижи за цялата тая история. Но приема, когато станеш възрастен, установяваш, че има едни тополи, които трябва да се отрежат, защото са опасни.
2: Толкото дете не забелязваше, защо тази трева се коси, защо се скубят бурени,
0: да,
2: защото на теб
0: така
2: ти изглежда нещо вълшебно, ама
0: и
2: после...
0: И много пъти много хора, както споделят за такива стари къщи, казваш, все едно всичко е замряло и всичко е по същия начин. Вратата, портичката на двора, дървото, което е вътре, къщата, перденцата, всичко все едно си е същото. Ама то не е от само себе си.
1: Даже имаш едно особено усещане, че всичко се е смърлило.
2: Просто
1: защото ти си станал по-голям.
2: Да, и квадратурата някакси възприемаш по коренно различен начин. Те и брокерите, така.
0: Дали си мислите за квадратура, когато става дума за дома на сърцето ви? И всъщност успявате ли им в дом на сърцето да превърнете им чисто ново място, на което за първи път стъпвате? Кое ви кара да се чувствате спокойни там, където живеете? Имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? И кое то? Чакаме да споделите в тройката. Пращайте и снимки в Viber канала ни, тройка на разсъмване също и на страницата във Facebook. Това е Витоша.

0: ветеше. Понеделник е време за събуждане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Преди консултациите при президента Илияна Йотова, как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм. Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по две годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японския премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително една пета от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тотнъм постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем.

0: който през този уикенд загуби с 0 на 3 срещу Брентфорд. Тотнъм, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнъм надигра бъдещия участник в Шампионската лига Астън Вилла като гост и стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2 на 0 в 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилъл допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за Шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И със съдействието на Гуми Сайлум, летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево на централна и източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.
1: Подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Дара Повитуша и утрото на понеделника с дата 4 май. Тази сутрин питаме, имате ли си специално място, където вярвате, че нищо не може да се случи и което нищо лошо, разбира се, в дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че има.
1: Усещането за сигурност е емоционално състояние и това всъщност може да го предизвика както сигурността в партньора, с който живеем, съответно и мястото, което обитаваме, това е домът, нали, с главната. Това може да е някой спомен в миналото, когато наистина сте се чувствали спокойни, защитени и не сте мислили за насъщния, да речем.
2: Да, доскоро не мислихме.
1: Да.
0: Или па, доскоро. Зависи да е всеки с живота си по различен начин, но ето, поредните трагедии ни отварят за пореден път въпроса достатъчно разумно и добре ли се грижим за мястото, в което живеем. Дали става дума за природата или пък става дума за нещо по-различно, конкретно за сградата. Чета тук едно проучване на Боян Юруков за недовършената сграда Досфлачището до Пампорово, с която са пуснати най-различни въпроси и мемета. Направила е справка с номера на парцела. Почти всичко около нея е категоризирано като гора или земеделска земя. Сградата е била там преди 15 години, но липсва в кадастъра или където и да е, вероятно защото е недовършена. Липсват документи за разрешение за строителство.

0: или каквото и да е друго, вероятно защото са от преди над 20 години. В имотния регистър се вижда, че е била собственост на някаква фирма. Между 2010 и 2012 са наложени редица запори заради задължения към енерго, прокуристи, охранители и прочие, и остава в списъци с големи длъжници за местни данъци към община Смолен още поне 6 години. През 2016 частен съдебен изпълнител продава сградата на фирмата израелски гражданин, който 10 месеца по-късно я препродава на практически същата цена на българин, който се занимава с някакъв хазартен бизнес в Ямбол. Имат си и съдружници, които се занимават с същото нещо. Има и изисквания за сградата, дали се ползва като защитено място. Иначе се вижда на снимката, която е публикувал, че всичко около пътя и в засегнатата от свлачището зона е частно. С изключение правят общински пътища под и над свлачището и няколко малки имота. Виждат се две бетонови стени за укрепване. Те вече не съществуват, разбира се. Правят справка между 2003 и 2011 година покрай тези разрешителни кмет на Смолен Дора Янкова, която е разрешила поголовното бетониране на Пампорово след 2005 година по мнение на хора, които следят ситуацията в района.
1: И мисля, жената
0: деца вика на кратко
1: да си оправдае поста.
0: Да.
1: И тя още ли е кмет?
0: Явно не. Ма каквото е могла направила?
1: Да, в смисъл погрежила се.
2: Всъщност,
0: толкова на темата как се дават разрешителни.
2: Няма проблем. Проблема е пътя, който е трябвало да бъде укрепен. А само, че това се е случило преди 20 години, обаче частично. И точно до въпросното свлачище някакси не са стигнали парите за проект, да не говорим за друго.
0: А около свлачище да даш разрешително за строеж не е много умно. По-скоро трябва да инвестираш. Ай, за това, дето миналия час Кирто цитираше, че точно до там правили укрепването и там спрели.
2: Ами, то, който е собственик, сега ще пие една студена вода, защото тази сграда е необитаема.
0: Да.
1: Слава Богу.
0: Но така да е, на свлачищен терен трябва да се внимава. Режеш ли дървета, строиш ли сгради?
2: От друга страна пък е утрамодерно. Ами,
0: сграда на свлачище.
2: Да построиш нещо подобно. Нека си спомним за Франк Лойд Райт, къщата на водопада. Как
1: не
2: си можеш да
1: не сравнявай Донка с Франко.
0: Само че в момента един куп хора не могат да минат в района и той е още по-опасен. А става по-опасен, когато се чеш и когато строиш безъкълно. Има места, на които просто не строиш.
2: Да, ще го забравим този път, близките 2-3 години.
0: Две крачки настрани.
2: Най-оптимистично да кажа. Да, обхода минава през обсерваторията Рожен, така че това е един повод да посетите.
0: Ма, разбира се.
2: Това се отнася за абсолютно всички, които пътуват по този път, а те не са никак малко, защото това е основния път между Смолен и Пампорово и... И така бе, от друга страна, пък е по-живописно да пътуваш през планината.
1: Разбира се, че е по-живописно, особено ако бързаш за лекар.
2: Да.
1: Нали, место да отиш в болницата.
2: Ако си инфаркт, нали, златния час трябва да го спазиш.
1: Да, просто гледаш обсерваторията и красивите гледки.
0: Сега виждаме, че кмета на Смолен Николай Мелемов е обявил бедствено положение, обяснявайки така, събрахме кризисния щаб, който включва всички институции и взехме решение да обявим бедствено положение. Чудесно. Това е най-натоварения път в община Смолен, така дадохме шанс на АПИ да вземат бързо мерки. Пряк свидетел става и бившия управител на Смолен. Движението е ясно, че е преустановено. Няма толкова сгради в района, но както разбрахме, там преминава електропровод и газопровод Сметан. Над самото свлачище е въпросния язовир, за който също знаем, но през Рожен и Стойките пътя става двоен. Обходния маршрут е Пампорово, Стойките, Смолен и обратно през прохода.
2: Да, и поне тия пътища да ги укрепят малко, да може да се минава през тях безпроблемно, защото видяхме, че там в Родопите за хубост или не чак толкова все още си е зима и фирмите, които трябваше да почистят въпросните пътища, не си бяха бръднали пръст.
0: Очаква се специалистите от геозащита да кажат има ли вероятност свличането да продължи. Това е тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: The Vibe.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
4: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И патлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
6: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
7: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Подкрепата на...
12: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: И със съдействието на...
14: Гуми Континентал от Примекс. Доверието. Не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
15: София е натоварена на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купа, Околовръстното на няколко места, Владая, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
16: Витуша, Витуша. Топ 20.
17: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
18: И най-излучваните хитове.
16: Витуша, топ 20.
17: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
18: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
17: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
16: Витуша, топ 20.

0: Утро от Трайка на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Митуша. Дава ти 28 е ново утро и ден, в който в началото на седмицата питаме така: имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да ви се случи, и кое е то? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми, или мислех си, че им.
1: Това човек си мисли едно, обаче винаги живота го изненадва, защото знаете, че живота е това, което ни се случва, докато ние си правим планове за него, но всъщност може би с една предвидлива мисъл бихме могли да избегнем много неща. Тоест, ако проучим внимателно къде точно си строим къща...
0: Да, не бързайте, се радвате, че са ви дали строеш на нова къща, там където наоколо абсолютно има много природа. Вижте, това е опикак е дадено на строителя, например.
2: Еми, ето, виждаме, че професор Стефчо Стойнев е казал, че свлачището все още е активно и се намира в късен втори етап на развитие, като съществува риск от допълнително разширяване на засегнатия участък. Пак според него, всяко свлачище преминава през три основни етапа: подготвителен, активен и етап на постепенно затихване. В конкретния случай подготвителният етап е бил изключително кратък, само няколко часа, което пък е затруднило ранното му разпознаване и превенцията, разбира се.
0: Чакаме да минат и трите етапа. И какви ще същите до финал. Но пък, ето, след малко за кратко оставяме темата. Еви, чакаме с 2500 евро по Витуша.

0: камера съм върнен с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане ново утро, започваме седмицата. И ако сте си поспали добре и сте изпуснали предишните две тегляния, играта започва. За трети път тази сутрин имате възможност да спечелите 2500 евро. Кой месец ще изтеглим сега? Ако чуете месеца на вашето раждане, обадете се на 087850000, падна се август.
1: Очакваме ви вече, ако сте родени през този прекрасен летен месец, имате възможността да го подплатите с 2500 евро при наличието на известен късмет, разбира се, който ние ще проверим.
2: Разбира се, че ще го проверим, обаче ще разпределим и парите последния начин. 50 евро, ако ви познаем годината, и 50 евро за датата.
0: И общо 2500 за всичко. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Юлия Найденова се обажда от София.
0: Юлия, как ти върви в играта?
3: От време на време се чуваме, говорим си сладки приказки.
0: Това го знаем,
2: да. За това пари не даваме, да ти кажем, за сладките приказки. Даваме само ако ти познаем годината и датата.
0: Добре, родена си през август, теглим ти годината. И това, което изтеглихме сега е...
1: 1975-та.
3: 10 годинки нагоре. Благодаря.
2: Его къде е. Родена ли си на 4-ти?
3: Не, на 18-ти.
2: Жалко.
0: Супер си изкарахме и този път. Чао, хубав ден.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Сега 8 градуса в Пловдив, 11 във Варна и Бургас, 12 градуса в Севлиево, също 12, в Сандански 10, в Видин 14, в Козлодой 13. Отрано тази сутрин си говорихме за романтиката и реалността. Във всички кътчета на България, разбира се, че има домове, където хората си живеят от много време и сигурно с течение на времето, било заради емоцията, било заради навика, решаваме, че това е най-сигурното място на света. Но, както видяхме, не случайно има и такива ситуации няколко пъти годишно от различно естество, които са свързани с различни бедствия и аварии. Затова решихме да проверим какво се случва около вас във вашето лично пространство. Имате ли си специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи? И кое е то? В дома на майка ми и баща ми, в къщата на баба ми и дядо ми или... Мислех си, че...
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро утро по темата!
0: Да, разбира се, слушам.
3: Заповядай,
2: слушам. Във връзка с свлачището и с законодателните промени. Първо трябва да има закони, които да отговарят на нещата и тогава чак да се правят каквито и да било неща, защото в следващия момент закона го позволява. И няма как да кажеш, примерно, ами те тук ще се построя нещичко, къща, вила или пък решавам хотел да си построя. Да, ама законът като ми го позволява и аз решавам, нали, че може.
0: Ти нали знаеш, че винаги може го организираме така, че да позволява закон.
3: Да, на хартия всичко е изрядно, искам да ти кажа. Ага. Прави се въпросното обследване, минала е там експертизата, подписана от който трябва и на хартия всичко е наред.
0: Точно така. На хартия, тук, на хартия у нас ще организират една ОПИ, къде си поискаш.
3: Абсолютно.
2: Така, ден на отговорността, кой е нос? Като има смъртен случай, пак... три дена всичко в тази държава и след това нищо.
3: Ми почина ли, а той носи отговорността?
2: Точно.
3: Отнесе ли я т.е.? Да.
2: За съжаление е така.
4: Пък и не всеки път стават кофти неща, сега голяма работа.
0: Ами каш хвърляме зарче. Сега веднъж годишно.
4: Веднъж годишно се
0: максимум
4: приема.
0: Максимум два пъти.
2: Ми.
0: Голяма гарст.
2: Просто трябва да сега в момента новото правителство именно това да бъде заложено като работа, да не зачуваме само едни голи обещания, ами точно това.
0: Да ти кажа то, като че ли теста на всяко ново правителство, че не са ни малко, да видим доколко са адекватни, а доколко действате така на стария принцип, това е законно, значи работи.
2: Да, точно така. Просто трябва да се променят нещата, за да има някакъв ефект от цялото това нещо.
0: Ти къде живееш?
2: В Добрич.
0: В Добрич как е?
2: Ами, като навсякъде в страната. Няма нещо, което да е по-различно, но лошото, че тук местната власт абдикира от гражданите. Имаме проблем с два квартала, да не кажа само два. Центъра ни е в ужасно състояние. Теглат се безумно много пари и в момента сме пред, както се казва, финансова криза в общината.
4: А кмета от коя партия?
2: Ами, не помна.
4: Да,
2: не помна, ама, как се казва, партията няма никакво значение. Въпросът е да вършат...
0: А кмета
2: да
0: ви от много време ли е? Тоест, колко мандата е изкаро?
2: Два мандата.
0: Два мандата. Ми не са му стигнали, е третия, виж.
2: Ами, надали хората ще се съгласат да го изберат, защото аз като домоуправител на входа, в който живеех, си позволих да пия сутринта с заместник кмета кафе пред блока и то обеща техниката утре идва, а техниката беше просто пред блока и трябваше просто само да се размърдат и някой да им каже, че трябва да се преасфалтира улицата. Но пари няма, а почисти дългосрочни ваканции има.
3: Те е хубавите неща, бавно стават.
0: Добре, за да приключим романтично, къде точно живееш сега? Свързано ли е с родно място, с родна къща на баба ти, дядо ти, майка ти, баща ти или не?
2: Не, купих си нов апартамент, просто смених мястото, където живеех в мамини и сега съм няколко блока по-нагоре.
0: Но иначе и до сега, като влезеш мамини, ти отдъхваш и си казваш, това е най-сигурното място на света, нали?
2: Ами, ако се променят улиците, може би да.

Trajka na razsambane sa tršnuto šeo na Radio Ветуша. Събуждане заедно и посрещаме новата работна седмица, началото на месец май. Вече е поставено с дата 4. Ви очакваме в тройката. 18 минути остават до 10 сутринта. А в София температурата се

0: Ти искаме палци
1: много
0: за това.
1: Много ти благодарим.
0: И успех на Добрич.
1: Да.
2: Благодариме.
1: Хубаво. Всичко Чао. Хубаво. Това е Трайка на разсъмване.
3: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
10: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
11: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
10: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
11: и писателят Илян Любомиров.
10: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
11: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
10: А входът свободен. Очакваме ви!
12: Мути, къде изчезна?
13: В Парадайс Център и съм бясна.
12: Какво пак?
13: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
12: Тръгвам веднага с стария си айфон.
14: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
15: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
16: Подкрепата на...
17: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Колес дачната обиколка през Люлин. Не.
1: Що да не е през Люлин?
0: Много страхотно, да. 087-850-1000 е телефона. Тази сутрин питахме, имате ли си друг град, специално място, където вярвате, че нищо лошо не може да се случи. Ако е Люлин, давайте самия времето. А викаш чак толкова не, нали?
1: Не, бе, то проблема не е в квартала, хората, нали
2: знаеш. Люлин е сигурно на бетонното строителство и точно там, ако искаме дома ни да е сигурен, не бива да бутаме някои стени, защото знаете.
1: Да, малко по-леко падат.
0: Митко ни пише така във Viber по темата за сигурното място. Здравейте и честит понеделник. По повод коментар от господина, който се включи по телефона и сподели, че нямало закони, искам категорично да заявя, че има достатъчно голяма нормативна уредба, регламентираща строителство. Това, че не се спазва и главните архитекти, кметове на общини, РДНСК, не знам какво се правят на 6 без 10, е друг въпрос. Правят изключително нагли безобразия, които не могат да се прикрият, ако бъдем обективни, така че наказателна отговорност за превенция на безотговорност и корупция. Весела седмица ни е пожелал на финал. Мите, ние по-скоро коментирахме това, че така се стъкмяват законите или се узаконяват парцелите, че накрая излиза, че си минал горе-долу както трябва. Сега надяваме се все по-зорко, тъй като хората вече не издържат на идиотщините, да се следи развитието на всеки случай. На теб не, че ти казваме да пиеш една студена вода, но и така заради хубавото време и пролета ти подаряваме една бутилка на Aquaforce филтър. Иначе, що се отнася до вкъщи и сигурното място, можете да си купите цяла система Aquaforce Orion, която е супер, защото където я се намирате, каквато и да е водата, абсолютно безвредно я пречиства.
2: Системата филтрира водата без да използва каквито и да е химични добавки, като напълно премахва бактериите, вирусите и алергените, включително хлор, медикаменти и различни отпадъчни води от фармакологични, селскостопански и промишлени предприятия, така че сте защитени от абсолютно.
0: Ако се притеснят, кой живее отгоре.
1: Да, не само вие, ами и цялото семейство, защото по този начин с Aquaforce Orion осигурявате на семейството си най-чистата вода, идеална за жадни глътки и здрав растеж.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждаме се и утре между 6 и 10 по Ветоша.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система без проблем. Може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредит. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолетът да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база за край Мадрид в следобедните часове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции. Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия матч за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18.
3: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес е предимно слънчево на Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Армии. Време е.

0: на древната корейска музика. Ariranq. Новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Радио Витуша.
0: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в Music Mall BG. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за...

0: За забавление Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: направи поводите си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595. Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Специалната подкрепа на Amusnet.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка.

0: Уника, избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. За страховка на дома, по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Следвай музиката.
4: С подкрепата на
5: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Според евродепутат от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно-транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачещ район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището. Този черен път и сега съществува и е дълг около километър и половина, но експертите трябва да кажат дали попада в свлачещния район, посочи Зарко Маринов. Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Хормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Хормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
1: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.
3: Следвай музиката!

0: е Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Муци, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
9: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
8: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
9: и писателят Илян Любомиров.
8: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
9: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
8: А входът свободен. Очакваме ви!
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Витуша, топ 20.
14: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
15: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
14: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
15: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
14: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Boys Tourneto Hype the Vibe.
1: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на ОББ.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин. С новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire. На Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: Пао, слушайте сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
8: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
0: Обратно към музиката.
9: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Президентът ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция, държавният глава ще приеме както следва. 10:30 представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11:30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. От 12:30 следват Движение за права и свободи. От 14 часа представители на парламентарната група на Демократична България. От 15 представители на групата на Продължаваме промяната. От 16 представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите, държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Общо 362 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни и майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни инфраструктури. Проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Инспекторите на агенцията са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка, проблеми с сградния фонд, съобщиха от агенцията. В ученически столове в София са забранени 39 кг местни разфасовки, без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Служебният кабинет оставя значителен обем подготвени мерки за следващото управление в сектора на здравеопазването. Това каза служебният министър на здравеопазването доцент доктор Михаил Колийски пред Нова Нюс. Имаме около 70 такива неща, които оставяме. Така наречени нискорастящи плодове, които веднага могат да бъдат придвижени напред, обясни министъра. Сред тях той откори стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета. Той акцентира и върху мерките в областта на зависимостите и здраве. Сред тях е националната програма, свързана с превенцията на употребата на фентанил, като предупреди за сериозността на проблема. Особено внимание Колийски отдели на реформите в лекарствената политика и контрола върху скъпоструващите терапии. По думите му, целта е да се определят прозрачни наценки, да се дигитализира целият процес, за да може да е ясно кой какво купува, от кого и защо го купува. Френският президент Еммануел Макрон заяви пред репортери, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочен към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, с цел да се отблокира този важен стратегически път и критикува рамката й, която определи като неясна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран-при на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар

0: Ястри оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен Ред Бул, Луис Хамилтън Ферари, Франко Колапинто Алпин, Шарл Люклер Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево на централна и източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.

0: Риана напомни за себе си с Diamond в ефира на Радио Витушъм, а европейската радарна мисия Коперник Sentinel-1 вече работи с пълния си капацитет. Четвъртият и последен сателит от съзвездието Sentinel-1D завърши своята фаза на въвеждане в експлоатация в орбита и официално влезе в оперативна служба, с което се затваря една глава, започнала с изстрелването на Sentinel-1A през 2014 година. Този първи сателит постави началото не само на мисията, но и на самата програма Коперник, звеното за наблюдение на Земята към космическата програма на Европейския съюз. С него пък Европа се утвърждава като надежден доставчик на непрекъснати, висококачествени радарни данни за учени, правителства и служби за спешна помощ по целия свят. Първоначалният проект на съзвездието предвиждаше два идентични сателита, обикалящи на 180 градуса един от друг за максимално покритие. Sentinel-1B се присъедини към своя партньор през 2016. 6 години по-късно обаче техническа аномалия направи Sentinel-1B неспособен да събира данни и сателитът бе изведен от експлоатация през 22-та година. Sentinel-1C бе изстрелян през 24-та, за да възстанови конфигурацията от два сателита. Година по-късно го последва и 1D, изведен в орбитата от ракета Ариана 6, с което разширената флотилия от 4 сателита беше завършена. Заедно със звездието от сателити предоставя изображения от радар с синтетична апертура денонощно и при всякакви метеорологични условия. Данните са в основата на мониторинга на природни бедствия, морски лед, деформации на земната повърхност, обезлесявани наводнения. Тези приложения превърнаха мисията в незаменим инструмент, както за екипите за спешно реагиране, така и за изследователите на климата. Най-значимият дългосрочен принос на мисията може да се окаже именно непрекъснатостта на данните. На серията Sentinel-1 е на път да осигури непрекъснат архив от радарни наблюдения за две десетилетия, набор от данни без прецедент в историята на наблюдението на Земята. Ами това е, което много-много исках да ви споделя и смогнах да го направя на всичкото отгоре. Another 54 Ultra, Talk to You. С това продължаваме след малко по Радио Витоша.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти в Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца

0: Само 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Давид Гета и Сия, Flames чухме по радио Витоша. На Луната е не само естествен спътник на Земята, но и своеобразна капсула на времето, съхраняваща

0: Вредите от човешките амбиции. Поради липсата на атмосфера, вятър и дъжд, всеки предмет, оставен от астронавтите по време на мисията Аполо, е запазен в почти перфектно състояние, от отпечатъците в праха до оборудване и лични вещи. Макар повечето предмети да са изоставени с цел намаляване теглото на космическите кораби за безопасното им завръщане, днес те представляват безценно историческо и научно съкровище. Колкото и странно да звучи, космонавтите са оставили след себе си общо 96 торби с урина и други телесни течности, и не само течности. Това е било наложително, за да се олекоти лунния модул преди излитането му обратно към Земята. Днес учените проявяват огромен интерес към тези отпадъци, тъй като вярват, че бактериите в тях може да са оцелели в латентно състояние. Анализът им би могъл да даде ключови отговори за устойчивостта на живота в екстремните условия на космоса. Първият човек стъпил на Луната, Нил Армстронг, е оставил там бутушите, с които прави историческите си крачки. Те се намират на лунната повърхност от 20 юли 69 година, заедно с неговата раница и други части от екипировката. Тъй като на Луната няма ерозия, тези предмети са запазени в почти същото състояние, в което са били изоставени. Това е единственото лазерни рефлектори, всъщност единственото оборудване от ерата на Аполо, което все още функционира, представляват специални огледала, към които учени от Земята насочват лазерни лъчи. Чрез измерване на времето за завръщане на лъча се изчислява разстоянието между Земята и Луната с милиметрова точност. Именно благодарение на тези измервания е установено, че Луната се отдалечава от нас с около 3,8 см всяка година. На астронавтът от мисията Аполо 16 Чарлз Дюк решава да остави личен спомен на Луната, снимка на своето семейство. На гърба и той пише послание, че са дошли с мир от името на цялото човечество. Въпреки че силната слънчева радиация вероятно е избелила напълно изображението, идеята за семейен портрет в космоса остава доста емоционален жест. Алън Шепард пък остава в историята като първият човек играл голф извън Земята. Той тайно внася на борда глава на стик за голф и две топки. Поради ограниченията на скафандъра си, успява да направи удар с една ръка. Благодарение на ниската гравитация, едната топка отлита надалеч и двете топки все още лежат на лунната повърхност, като свидетелство за този необичайен спортен момент. За да демонстрира нагледно закона за гравитацията на Галилей, астронавтът Дейвид Скот пуска едновременно геоложки чук и перо от Сокол. Пред камерите целият свят наблюдава как двата предмета падат с еднаква скорост и докосват повърхността в един и същи момент. Така той доказва, че във вакуум масата на обекта не влияе на скоростта на падане, те остават единствените чук и перо, докосвали някога Луната. А ние продължаваме така. BB Rexy и Faithless, New Religion по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Лейди Гага ни върна в 2008 година, за да си припомним нейното покер фейс от тогава. А след малко продължаваме ето така. Jonas Blue, Malif и Edge of Desire в ефира на Радио Витоша.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин. С новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в MusicMall.bg, от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?

0: липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
0: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Обратно към музиката.
4: Витуша, следвай музиката.
3: С подкрепата на
5: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

неприятно в четвъртък, като партията на Румен Радев заявява готовност да се яви на Дондуков 2 с пълен състав на правителство. Ако процедурата се развие по график, новият кабинет може да положи клетва още в петък. Окръжната прокуратура във Велико Търново започва разследване за големия разлив на пестициди в базата на сортови семена край свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, които снабдяват с вода селото, околните населени места и част от Свищов, но за сега няма официална информация дали има риск за хората. Разливът е установен при рутинна проверка на агенцията по

0: храните, която е открила и големи количества опасни препарати. Част от тях с изтекал срок с етикети на чужд език или съхранявани в нерегистрирани складове. Проверките продължават по документи и фактури. Областният директор на агенцията заявява, че на този етап не може нито да потвърди, нито да отрече опасност за здравето. Областният кризисен щаб в Смолен ще заседава утре заради голямото свлачище, прекъснало пътя Смолен-Пампорово. Ще бъдат поканени експерти, които да предложат конкретни действия. Днес институциите правят обход на терена над свлачището, където се обсъжда и възможен обходен път. Паралелно, областният управител Зарко Маринов, директорът на пътно управление Марин Кушев и кметът Николай Мелемов проглеждат проблема с падналата подпорна стена по пътя през стойките, където движението е само в една лента и е необходимо бързо укрепване, тъй като трасето е ключова алтернатива. Екипи ще огледат и зоните около свлачището за нови пукнатини и евентуално продължаващо движение на земните пластове. Уточнява се и обстановката на имотите, през които би могъл да мине временният обходен път. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Крепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. Западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще бъде временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 23-24 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 13-я час от ефира на Витоша. Мадона и Сабрина Карпентър се обединиха за чисто новия сингъл Bring Your Love от предстоящия албум на Мадона Confessions 2, дългоочакваното продължение на албума й от 2005 година Confessions on the Dance Floor. Колаборацията идва седмици след като двете се качиха заедно на сцената на фестивала Coachella, където за първи път загатнаха за парчето сред изпълненията на хитовете на Мадона Vogue и Like a Prayer, а на нас не ни остава нищо друго, освен да го чуем. Мадона, Сабрина Карпентър, Bring Your Love сега по Радио Витоша.

0: Елизабет и носталгия. Това чухме по радио Витоша. Въпреки изобилието на живот на Земята, на планетата съществуват и изключително негостоприемни места. Едно от тях е Африканското езеро, което има зловеща слава, че превръща животните в камък. През 2013 година серия от снимки на фотографа Ник Бранд предизвика бурни дискусии онлайн. Черно-белите кадри показваха птици и прилепи, които изглеждаха сякаш са се вкаменили на място, а за тях се простира огромно езеро. Какво обаче се е случило с тези животни и какво ги е превърнало в зловещи статуи? Според учените, истината се оказа много по-странно, отколкото се предполага. В милиардната история на Земята видовете винаги са гравитирали около водата, безспорният източник на живот на нашата планета. Уви, с редки изключения, всяко животно, което се надява да намери покой в езерото на Трон в Танзания, трябва да бъде изключително предпазливо. Кърваво-червените води на това езеро са невероятно горещи, температурата им може да стигне до 60 градуса. При такива условия потапянето във водата причинява изгаряне от трета степен само за секунди, но това дори не е най-лошото. Водата в езерото е не просто гореща, а е изключително алкална, противоположното на киселинна, но не по-малко опасна. Наблюденията показват, че pH на водата понякога стига до 12. С други думи, ако се озовете край езерото в неподходящ ден, ще се сблъскате с вода, чиято разяждаща сила е сравнима с тази на домакинска белина. Според учените, странностите на езерото се дължат на стечение на обстоятелствата, които са го оформили. На Трон е свързано само с една естествена река, която е преградена и няма излаз към море. Района, в който се намира, е толкова горещ и сух, че изпарението обикновено изпреварва валежите. В резултат на това езерото става толкова солено, че в научната литература го наричат хиперсолено. Това обаче не е единственото, което придава на Натрон необичайните му свойства. Учените смятат, че вулканичната активност в региона е ключовият фактор за уникалния химичен състав на езерото, като си има предвид и факта, че под палещото екваториално слънце дълбочината му никога не надвишава 3 метра. Водата неизбежно се нагрява до екстремни температури и така се формира една враждебна трилогия. Жега, алкалност и соленост. В резултат на това малцина се осмеляват да доближат до бреговете на Натрон, и то справа, ако питате мен. Макар и до голяма степен необитаемо, езерото не е напълно лишено от живот. Изследванията показват, че червеният цвят на водата се дължи на дейността на соленолюбиви микроорганизми, известни като халоархеи, които са намерили своя дом в тази иначе негостоприемна среда. Ако сте любопитни като мен, може да видите снимки на това иначе доста красиво езеро онлайн. Тук продължаваме така: The Chainsmokers, Halsey и Closer след малко по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: 8. Hype the Vibe. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
8: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

Ели Голдинг и Бърн, това чухме по радио Вито Шъмна. През 2029 година астероидът Апофи ще премине покрай Земята на разстояние по-малко от това на някои комуникационни сателити. Това събитие подтиква частни компании да поемат част от отговорността за защитата на нашата планета. Калифорнийският стартъп обяви първата комерциална мисия до астероид в далечния космос, която ще съпровожда Апофис преди и след близката му среща с нашата планета. Стартъп компанията X Labs представи проекта Апофис EX. Според плана, космическият апарат трябва да срещне с Апофис при неговото приближаване към Земята, да събере научни данни за динамиката и физическите му характеристики, а след това да го съпроводи след преминаването му. Тези данни ще бъдат ползвани за прецизиране на моделите за оценка на риска от сблъсък и за разработване на стратегии за отклоняване на опасни космически обекти. А защо планетарната защита се нуждае от бизнеса? Ами Джеймс Орсулак, съосновател на X Labs и ръководител на Фонда за планетарна защита, говори за ограниченията на държавното финансиране. Бюджетът на НАСА за планетарна защита е по-малко от 1% от общия бюджет на агенцията. Това не е достатъчно за нещо сериозно, казва още Орсулак. Бившият администратор на НАСА Джим Брайденстайн, който също участва в симпозиума, подкрепя тази идея. Според него правителството трябва да бъде един от многото клиенти на комерциалния пазар, а не единствен играч. Конкуренцията между частните доставчици намалява разходите и ускорява иновациите. По време на панелна дискусия Едуард Лу, бивш астронавт на НАСА и ръководител на Астероид Институт, подчертава, че не съществува една единствена оптимална технология за отклоняване на астероиди. Сред обсъжданите методи са гравитационни влекачи, ионни лъчи, кинетични удари, дори ядрени взривове. Изборът на метод зависи от конкретната ситуация, като всички тези подходи изискват практическа проверка, а не само теоретични изчисления. Изборът на метод зависи също от това, което ви казах. Всъщност, високата честота на полетите осигурява безопасност, надежност и намаляване на разходите. Наближаваме момент, в който ще можем да построим космически апарат за една година, нещо, което ще бъде

0: напълно реалистично. Ами да се надяваме, че ще успеят да изпратят космически апарат, който да следи този астероид. И също така да се надяваме, че през 2029 година просто наистина ще мине много близо покрай нашата планета, без казано на шофьорски жаргон да я закачи. А ние продължаваме ето така. Теди Свимс и Мистер Know It All сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Роби Уилямс и тази класика от началото на хилядолетието, заглавена Фил. Това си припомнихме в ефира на Радио Витоша. 17, толкова са минутите, които ни далят от началото на новия час на днешния понеделник и новините с Росен, разбира се, които ще чуем тогава. До тогава обаче предлагам да слушам още музика. Оливия Родриго и Drop Dead. С това продължаваме след малко.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви.
5: Армии. Време е.

0: класиците на древната корейска музика. Arirang – новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.
1: Да се заредиш с високо

0: Качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Matosa. Новините.
1: България получава отсрочка за изпълнение на две ключови реформи по плана за възстановяване и устойчивост. Възстановяването на работата на независима антикорупционна комисия и въвеждането на независимо разследване на главния прокурор. Така страната успява да запази 400 милиона евро, които предишното правителство беше поставило под риск заради просрочни ангажименти. Служебният премиер Андрей Гюров и вицепремиерът Мария Недина съобщиха, че са водени денонощни преговори с Европейската комисия. От сумата 257 милиона евро са били блокирани заради забавянето на антикорупционната реформа, а 143 милиона евро средства, вече получени от България, щяло да се наложи да бъдат върнати. Още 109 милиона евро от третото плащане са задържани заради неизпълнената реформа за разследване на главния прокурор, но срокът за нея е удължен от 22 юни до 31 август. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово не е било в официалния регистър и за него не е имало мониторинг, но според регионалния министър Николай Найденов това не е пропуск, а предстои дълъг процес на изясняване на причините. Той определи ситуацията като бедствие, подчертавайки, че свлачището остава активно, но няма пряка опасност за хората и инфраструктурата. Първоначалните експертни оценки сочат силно преовлажняване на земните маси. Възможно вследствие на валежи, снеготопене или просмукване на вода от близкия язовир. Предстоят геоложки, хидроложки и геодезически проучвания, които ще продължат поне месец, след което ще са нужни още 3 месеца за проектиране. Реалните строителни дейности може да отнемат от 6 месеца до 2 години според сложността. Гранични полицаи задържаха на излизане от страната през пункта Русе-Гюргево румънски камион, в чието ремарке са открити 1,5 милиона къса контрабандни цигари без бандерол. Превозното средство е управлявано от 55-годишен румънски гражданин. Проверката е извършена съвместно с митнически служители, които са установили 150 мастербокса от известна марка. Шофьорът е арестуван, случаят е докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство. Военната авиация ще проведе тренировъчни полети над София в подготовка на отбелязването на 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. На 5 май между 9 и 11 часа на площад Свети Александър Невски ще се изпълняват полети на малка височина. На 6 май от 10 до 11 часа ще има съвместни демонстрационни полети с вертолета, военно-транспортни, штурмови самолети и изтребители като част от тържествения водосвет на бойните знамена. След церемонията екипажите ще изпълнят празнични прилитания на Ямбол и Пловдив при завръщането си към базите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще бъде временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 23-24 градуса.

Давид Гита вдъхва свежа енергия на емблематичния хит Just the Way You Are, вплитайки носталгичните вокали от началото на века и неподражаемия звук на Music Sounds Better With You на Stardust. С характерния си усет към хитове, Давид Гита превръща това парче в мощен летен хит, готов да завладее и фестивали, и нощни клубове по целия свят. Оригинално издадена през 2002 година, Just the Way You Are на Милки намира нова аудитория, благодарение на вълната от интерес в социалните мрежи. Ремиксът вече се радва на милиони стримове и масивно TikTok присъствие, доказвайки, че добрата музика не познава време. Извинявайте, разълнувах се просто. А с тази песен даваме началото на 14-тия час по радио Витоша. Милки, Давид Гета, Just the Way You Are, слушаме сега.

BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша, но от много време се говори за продължение на една от най-емблематичните комедии «Дяволът носи Прада», а от няколко втория филм вече е в кината. От няколко дни имам предвид. «Дяволът носи Прада 2» стартира с стил и много силно по кината. За първите три дни от премиерата си филм е спечелил 77 милиона от бокс офиса в Северна Америка. От останалите пазари пък още 156,6 милиона долара и така се оказва, че «Дяволът носи Прада 2» стартира с приходи от над 233 милиона в световен мащаб. Според The Hollywood Reporter, продължението е напомняне за покупателната способност на жените и тинейджерките в бокс офиса, нещо, което ръководителите на Холивуд често забравят. Разбира се, очаквано е повечето зрители са били фенове на първия филм и са искали да видят как Мерил Стрип, Ан Хатуей, Емили Блънт и Стейли Тучи са се променили в ролите си за тези около 20 години между двата филма. Въпреки това, екзит полове, проведени от пост-трак в кината в Северна Америка, показват, че в деня на премиерата си «Дяволът носи Прада 2» е привлякал най-много хора на възраст между 25 и 34 години. А ние продължаваме, ето така. Той е на възраст, нямам никаква идея, всъщност над 30-те със сигурност вече. Harry Styles, As It Was, слушаме в този момент в ефира на Радио Витоша.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Сайтът Охна Мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
8: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
7: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
8: и писателят Илян Любомиров.
7: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
8: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
7: А входът свободен. Очакваме ви!
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
10: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
11: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
12: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
13: Това е сериозно ли бе?
12: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
14: Тройка на разсъмване. Едно за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
15: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване, ден преди Гергьовден, ще проверим каква е настройката у нас за домашно отглеждане на животни. Оказва се, че според едно проучване има повишен интерес на отглеждането на кокошки, например, но най-вече за лични нужди, в малки количества. При това важен акцент е да не са в клетки, а да тичат сами по двора.
16: За да са щастливи. Същото важи и за козички, теленца и кой знае, може човек да си направи и цяло стадо, защото то така се почва.
17: Дали смятате, че животните са само за да ги галим и да им се любуваме, или сте от хората, които подхождате по-практично? Няма да храна нещо, което поне едно яйце няма да ми донесе.
15: Е, докато масово се гледат ключовите тенденции за 2026-27 година в модата, ние виждаме тенденциите за безклетъчното отглеждане и свободния преход.
16: На вечерието на най-овчарския празник в България, Гергьовден, решихме да ви питаме: колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? Две котета, 4 кокошки и едно прасе, или обещали съм едно агънце за Гергьовден.
15: Живо ли?
17: Замразено. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
15: И ви посрещаме във вторник точно в 6.
14: С подкрепата на
18: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside чухме в ефира на Радио Витоша. Феновете по света отбелязват неофициалния ден на Междузвездни войни. Точно днес датата е вдъхновена от играта на думи «Нека четвърти бъде с теб». Празника няма комерциален произход, а всъщност тръгва от британска политическа реклама през 1979 година. Сагата, създадена от Джордж Лукас през далечната 77-ма, продължава да има огромна популярност, като тази година интересът е засилен и заради предстоящ нов филм. Феновете празнуват с поздрави, костюми, филмови маратони и дискусии. А ето и няколко любопитни факта, свързани с Междузвездни войни. Йода първоначално е замислен да изглежда като маймуна, а лицето му е вдъхновено от Айнщайн. Люк Скайуокър е можел да се казва Старкилър, Харисън Форд пък стартира с нисък хонорар, но по-късно спечели доста повече. Сцената с чудовището Уампа обяснява реална травма на актьора Марк Хамил, а дизайнът на хилядолетния сокол, няма да повярвате, но е вдъхновен от хамбургер. А ние продължаваме така, Naughty Boy, Sam Smith и ла-ла-ла, но това е песен, която ще чуем след малко, защото сега е момент, в който обръщаме внимание не ето тази песен на Джастин Бибър от 2021 година. Ghost по Радио Витоша.

Naughty Boy, Sam Smith и La La Land. Това е по радио Витушъм на британският актьор и режисьор Кенет Брана, който застана зад камерата на филма Тор, богът на грамотевиците от 2011 от киновселената на Марвел, е готов да се завърне в света на супергероите. В интервю за Business Insider Брана споделя, че с радост би заснел още един филм за приключенията на Тор. Винаги съм искал да го направя и всъщност имах няколко идеи,

0: Казва режисьорът. Част от мен би желала да доведе до край връзката ми с този герой. Винаги съм искал да направя повече и наистина имах няколко идеи. По-скоро в стила на брилянтния Логан върху лакът на Джеймс Манголд. Желанието ми е да видя Крис Хемсуърт и останалите да имат своя индивидуална последна история, която да отведе Тор към славен залез, допълва Кенет Брана. Британецът казва, още че въпреки че му е било предложено, е избрал да не се завръща като режисьор за продълженията. По думите му, той определено е бил готов за още един филм, просто не точно в този момент. Да снимаш продукция на Марвел е интензивно, постпродукцията още по-интензивна, изключително вълнуваща, но свръхинтензивна. Определено имах нужда да се насладя на живота и имах нужда от почивка, казва актьора. След Тор Бога на грамотевиците от 2011, последва Тор Света на мрака от 2013 на режисьора Алан Тейлър, преди Тайка Уайтити да се заеме с режисурата на Тор Рагнарок и Тор Любов и грамотевици. Кенет Брана разкрива, че е гледал продълженията с смесица от огромна гордост и удивление от многото начини, по които подобни истории могат да се развият. Запитан за евентуално завръщане към поредицата, той добавя, че би било много красиво да отведе този герой към неговия собствен залез. Въпреки това, Брана смята, че от киновселената на Марвел са толкова напреднали в бъдещето, че каквито и планове да имат за поредицата, те вече са до някъде определени. Всичко, което знам, казва, е, че ще бъде нещо прекрасно да стигнем до финал на тази сюжетна линия с тези герои и тези актьори. А ние продължаваме с Оливия Дин и Man I Need по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Кения Грейс и Strangers. Това в ефира на Радио Витоша. Усещането да пееш пред 2 милиона души, събрали се специално заради теб, едва ли може да се сравни с нещо друго. Един човек обаче го е изпитал и това е Шакира. Колумбийската звезда събра точно толкова публика на концерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро на 2 май. Концертът е безплатен за всички присъстващи, а градските власти го определиха като най-голямото в кариерата събитие в кариерата на певицата. Според официални данни, това е поредното мега шоу на емблематичния плаж, превърнал се в сцена за световни изпълнители като Мадона и Леди Гага. Грандиозните концерти на Копакабана са част от стратегията на Рио да привлича международно внимание и, разбира се, туристи. Фестивалът е кръстен Todo Mundo no Rio, целият свят в Рио, и се провежда през май. Общината на бразилския мегаполис вече потвърди, че инициативата остава в официалния календар поне до 2028 година. Въпреки това, анализ на BBC за концерта на Леди Гага през 2025 година поставя под съмнение точността на обявяваните рекордни посещаемости. Въпреки възможното разминаване в цифрите, мащабът на събитията остава безспорен. Концертът на Шакира започна с впечатляващо дрон-шоу, което изобрази вълк, символ, свързан с певицата и хит-сингъл и She-Wolf. Тя се обърна към публиката на португалски с думите: Бразилия, обичам ви, магично е да видя милиони души заедно готови да пеят, да чувстват, да танцуват и да напомнят на света какво наистина е важно. 49-годишната звезда изпълни някои от най-големите си хитове като Hips Don't Lie и световния химн от Мондиал 2010 Waka Waka. На сцената се присъединиха някои от най-големите имена в бразилската музика: Анита, Каетано Велозо, Мария Бетания и Ивет Сангало. Според властите на Рио, концертът е генерирал около 800 милиона реала, приблизително 161 милиона долара за местната економика. Най-голяма полза, разбира се, са усетили хотелиерите, също покрай хотелите, ресторантите, транспортните услуги и търговските обекти, които традиционно разчитат на туристическия поток през месец май, а той бил особено засилен около началото на месеца, именно заради този концерт на Копакабана. А ние продължаваме с Калвин Харис, Сам Смит.

0: Калвин Харис и Сам Смит, Promises, това звуча в ефира на Радио Витоша. А след малко продължаваме с Месик и Life is Simple тук.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
8: Обратно към музиката.
9: Музиката. С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg. If you don't like something, change it.

0: новините.
1: Петима младежи, две жени и трима мъже са задържани за измама с онлайн банкиране, чрез която са успели да изтеглят поне

0: 120 000 евро от четирима потърпевши. Според прокуратурата и СДВР, групата е действала около 2 месеца, използвайки истински лични карти с подменени снимки, за да преминава лицева верификация и да освоява онлайн кредити. До сега са доказани 4 кредита по 30 000 евро, всички от една банка, а има данни за 5 от друга финансова институция. Очаква се броят на измамените да нарасне, тъй като групата вероятно е използвала и други банки. Фалшивите документи са били с толкова добро качество, че дори експертите трудно са установили измамата. Сигналът е подаден от банка, след което СДВР и прокуратурата са поели случая. Петимата са с чисти досиета, но ги грозят до 8 години затвор за измамите и за използването на фалшиви документи. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му ще защитава македонската идентичност и корена на държавата, без да прави отстъпки. Той говори по време на отбелязването на 123 години от смъртта на Гоце Делчев. Попитан какво очаква от новото българско правителство, Мицкоски каза, че не предвижда съществена промяна в отношенията, а дори очаква нажежаване на атмосферата. Според него в Северна Македония все още има политически и обществени структури, които коленичат пред българските власти и отслабват позициите на страната. Въпреки това той подчерта, че кабинетът му е готов за двустранни и многостранни разговори, като е готов да приеме аргументите на България, ако те надделеят, но очаква същото и от българската страна. Иранските военноморски сили са обявили, че са предотвратили навлизането на американо-ционистки военни кораби в Ормузкия проток, съобщи държавната телевизия. Паралелно агенция ФАРС твърди, че две ракети са ударили американски военен кораб край остров Джаск в Оманския залив, след като той е игнорирал ирански предупреждения. Ситуацията ескалира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще изведат блокирани кораби от района. В отговор Иран предупреди Съединените американски щати да не навлизат в стратегическия воден път и призова търговските кораби и танкерите да се движат само след координация с иранските военни, отбелязва още агенция Reuters. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще бъде временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 23-24 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 15-я час, този понеделник от ефира на Радио Витоша. Слушаме Дженифър Лопес, Давид Гета и Save Me Tonight сега.
4: Следвай музиката.

The Weeknd и Take My Breath. Това чухме по радио Витоша. Преди година и половина стана ясно, че Ан Хатуей и Дакота Джонсън ще си партнират в психологическия трилър Verity. И ето, че сега вече е факт и първият тизър трилър, който загатва повече за мистериозната и наситена с напрежение атмосфера на филма. В центъра на сюжета е прочутата писателка Верити Крофорд, героинята на Ан Хатуей. След претърпян инцидент, тя изпада в кома и не може да завърши успешната поредица, която е започнала. И за да излезе от положение, наема младата и неизвестна писателка Лоуен Ашли, Дакота Джонсън, от която се очаква да довърши книгите. За целта тя се мести в отдалеченото имение на семейство Крофорд, но скоро се оказва, че се е забъркала в нещо много по-мрачно, отколкото е предполагала. Лоуен открива недовършен ръкопис, който загатва за обезпокоителни истини за Верити и разкрива смущаващи подробности за брака и с съпруга и Джереми Крофорд в ролята Джош Хартнет. На това постепенно размива границата между истина и манипулация, докато в един момент младата писателка все по-трудно различава къде свършва литературата и къде започва реалността. В първия тизър на Верити виждаме Лоуен, която се промъква през нощта до стаята на семейство Крофорд, където Верити спи дълбоко. На тогава Лоуен започва да целува Джереми, докато в един момент се отдръпва и вижда, че всъщност пред нея е самата Верити. Кадрите загатват за постепенно покачващо се напрежение, което обзема изолираното имение на семейство Крофорд. На то е подплатено от предупреждението на Верити към Лоуен. Дори сред всичките ми предупреждения, след всичките ми предупреждения, вие ще продължите да поглъщате думите ми, но запомнете едно: няма светлина там, където отиваме. Пред нас е само тъмнината. Освен Ан Хатуей, Дакота Джонсън и Джош Хартнет, във филма участват Бреди Вагнер, Асел Суанго, Даниела Чевария, режисьор пък е Майкъл Шоу. Какъв си ти, бере, приятелю? Майкъл Шоу Уолтер, който отново работи заедно с Ан Хатуей след снимките на романтичната комедия The Idea of You. Верити е базиран на едноименния бестселър на Колин Хувър от 2018 и е четвъртото изглавие, което се здобива с екранизация само за последните две години. Преди него излязоха Никога повече, Споменът за него, Непремълчани истини, всеки от които може да се похвали с приятен успех в бокс офиса. А ние продължаваме. Ето така, Low Deep Tea ни връща в само една секунда и ви казвам в коя година. 2012 беше годината, когато за първи път чухме тази песен. 2012, ако не се лъжа, беше годината, в която Low Deep Tea гостува в ефира на Радио Витоша. Казабланка от него сега.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост. Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
5: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
7: Слушай радио Витоша онлайн.

Алесио и Саша, Destiny в ефира на Витоша. Моделътка, Гербер и актьора Луис Пулман ще изиграят семейна двойка в предстоящия Булс. Филмът е описван като горещ психологически трилър, който вече привлече вниманието на индустрията. В главната роля обаче е Дилан О'Брайен, който ще бъде Дани, мъж прекарал живота си до момента в опити да се извини за самото си съществуване. На ръба на раздяла със своята приятелка той решава да направи последен опит да спаси връзката им, като заминава сам на специална почивка. Ми е така се прави опит за спасяване на връзка. Отиваш на почивка сам. Там обаче срещата му с Ава, героинята на Гербер, загадъчна омъжена жена, променя всичко. Еднократната им авантюра го поставя в опасен сблъсък с нейния съпруг Марко, който се оказва доминиращ, при това и непредсказуем мъж. Сюжета проследява как Дани постепенно се оказва въвлечен в света на Ава, място, където изкушението, манипулацията и психологическите игри се преплитат. Скоро той разбира, че разкриването на връзката им е само началото. Всяко действие води до последствия, а изходът може да се окаже смъртоносен. Режисьорът Джеймс Моросини разкрива, че за подобен сюжет би направил всичко. Палав, пълен с обрати и най-вече секси. Така описва Булс режисьорът. А най-голямата интрига идва от това, че дъщерята на Синди Крауфорд и Луис Пулман са реална двойка в живота. Двамата са заедно от миналата година, а скоро ще ги гледаме и заедно на екран. Чудесно, ние продължаваме ето така. Очакваме Adele и Set Fire to the Rain след малко. Сега обаче да обърнем внимание на момичето, което ще представи България на тази годишното издание на Евровизия. Слушаме Дара, но с Thunder сега в ефира на Радио Витоша. We'll be right back.

Set Fire to the Rain чухме в ефира на Витоша. А в началото на актьорската си кариера Дженифър Лопес прави няколко запомнящи се роли в романтични комедии. След Сватбения агент от 2001, Свекървище от 2005 и Пет звезден романс от 2022. Не сме гледали в много филми от този жанр, но тази година актрисата и певица прави своето завръщане в романтичните комедии с филма Office Romance. Знае се, че по заглавието се работи от миналата година, сега вече е факт и първия му трейлер. Във филма J.Lo влиза в ролята на Джаки Круз, изпълнителен директор на голяма авиокомпания, която се впуска в романтична връзка с новият си колега, адвокатът Даниел, изигран от Бред Голдштайн. Office Romance е описан като романтична комедия за таен служебен романс и проблемите, в които се забъркват двама работохолици, когато започнат да мислят със сърцата си. А трейлерът показва, че искрите между двамата главни герои се разпалват много бързо. Ако ни хванат, това може да разруши всичко, което съм изградила, казва героинята на Лопес в трейлера. Освен Дженифър Лопес и Бред Голдштайн, които ще видим в главните роли, във филм участват и Бети Гилпин и Ейми Седарис, Тони Хейл, Брадли Уитфорд и Едвард Джеймс Олмост. Любопитно е, че Office Romance е първият филм, в който J.Lo си партнира отново с Едвард Джеймс Олмост след 29 години. Двамата играят баща и дъщеря в филма Селена от 1997 година, като сега, кажи ли, че ще повторят тези си роли. Сценария на романтичната комедия, дело на Бред Голдштайн и Джо Кели, които са работили заедно по сериала Тед Ласо. Режисьор на филма пък ще бъде Ол Паркър, който стои зад Мама Мия отново заедно и Билет до рая с участието на Джулия Робъртс и Джордж Клуни, а Office Romance се очаква да бъде пуснат в Netflix. Датата е 5 юни, а ние продължаваме ето така в музикално отношение. Алекс Уорън и Fever Dream слушаме точно в този момент по радио Витоша.

Дойде до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Елтън Джон и Дуа Липа с ремикса на Cold Heart в ефира на Радио Витоша. Ако идеята за тежки тренировки ни изтощава още преди да сме започнали, ето една добра новина. Може би не трябва да тренирате по-усилено, а да тренирате по-умно. Според... Какво става, бе, Стояне? Всичко наред. Според спортния учен Кен Носака от... Сега, този университет ми се струва труден за произнасяне, така че както и да е, съществува подход към тренировките, който дава повече резултат с по-малко усилие. Нарича се ексцентрично натоварване и може да промени начина, по който гледаме на фитнеса. Какво всъщност означава това? Ексцентричните упражнения се фокусират върху момента, в който мускула се удължава под натоварване. Да си представим как бавно спускаме дъмбел или как сядаме контролирано на стол. Точно това е момента, в който работим най-ефективно. Еми, те хората отдавна са го казали, че ексцентричното движение, примерно при сгъване за бицепс, е по-важното движение, отколкото самото сгъване за бицепса. Звучи просто и е така, и най-хубавото е, не ви трябва фитнес зала. Слизането по стълби, клякането или дори контролираното движение в ежедневието могат да се превърнат в ефективна тренировка. А по-бавно усилие дава повече резултат. Идеята е почти революционна. Можем да натоварим мускулите си повече, като използваме по-малко енергия. Е, това... Сега малко глупости, ама както де. Митът, че тренировката трябва да е изтощителна или болезнена, всъщност спира много хора, казва Носака. Истината е, че с правилния подход може да постигнеш повече с по-малко усилие. Абе, митове и легенди, ако питате мен, защото трябва да си зор, ако човек иска да постигне нещо повече от това да тонизира мускула и тялото като цяло. На какво става с мускулната треска, все пак да обърнем внимание на информацията. Да, ексцентричните упражнения често водят до нова познато усещане на скованост или мускулна треска, но според Носака, това не е толкова страшно, колкото изглежда. С постепенно увеличаване на натоварването и редовна практика,

Колкото повече зор види мускула, толкова по-малко мускулна треска ще усещате. Този тип тренировка е особено подходящ за хора с натоварено ежедневие, хора, които прекарат много време седнали, като повечето от нас, по-възрастни хора, като мен, например, или такива, за които стандартните тренировки са твърде тежки, или просто много ги мързи и не им се занимава. Дори нещо толкова просто, като слизане по стълби, може да има реален ефект. В едно изследване дами, които редовно слизали по стълби в продължение на 12 седмици, подобрили сърдечната си функция, кръвното налягане и общата форма. Пък ако се решили същите тия дами да вземат и да скачат стълбите, освен да слизат по тях, нещата щяха да са още по-добри от към и сърдечна функция, и кръвно, и обща форма, но това е друга тема. Истината е, че най-добрата тренировка е тази, която правим редовно. В случай ексцентричните упражнения, които включваме, също могат да са нещо печелившо в нашата идея за тренировки и поддържане на здравословен начин на живот, фигура и така нататък. Те са естествени, близки до ежедневните движения, лесни за изпълнение, така че следващия път, когато решите да слезете с асансьора и пробайте с стълбите, може това да даде началото на вашето ексцентрично приключение. Чудесно, разбрахме се, продължаваме така. Роя и Лай ще чуем след малко, защото вече слушаме Флорайда и Ти Пейн. Лоу, повитуша!

0: Роя и Лай, това по радио Витоша, едни 11 минути преди новия час и новините. Съвсем набързо ви казвам какви са най-интересните астрономически събития през месец май. Очакваме метеорния поток Ета Акваридис. Това е на 5 и 6 май, съвсем скоро. Начало на сезона на Млечния път за феновете, които искат да наблюдават Млечния път. Нова суперлуна ни очаква на 16 май, а на 18 май тънък сърп и вечерната звезда. Синя луна и микролуна на 31 май, така че това са основните такива астрономически събития, ако много често вечер се улавяте, че гледате нагоре. Ние продължаваме така след малко. Taylor Swift и Opalite по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Тео.

0: Просто лето. Хайп да вайб.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!
7: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Фискалният съвет отправя 6 ключови препоръки към правителството при подготовката на проектобюджет 2026, като подчертава, че проблемът е в разходите, а не в приходите, които растат стабилно. Съветът настоява да се запази и сегашната данъчна политика, защото ниските ставки и плоския данък остават конкурентно предимство. Препоръчва се премахване на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите, особено в МВР, тъй като те усилват потреблението и подхранват инфлацията. Според анализа, всички работещи, включително държавните служители и полицаите, трябва да поемат еднаква осигурителна тежест, а категориите за ранно пенсиониране да бъдат преразгледани. Съветът настоява и за незабавна оптимизация на администрацията чрез преструктуриране, консолидация на ведомства и намаляване броя на министерствата. Препоръчва се освобождаване на служители, навършили пенсионна възраст, както и за на незаетите щатни бройки, за да се ограничат трайно разходите за персонал. В заключение се подчертава, че освен краткосрочни мерки и необходим старт на по-дълбоки структурни реформи в публичните финанси, насочени към дългосрочната устойчивост. Столична община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детски градини и ясли, за да даде спокойствие на родителите, докато се чака решението на Върховния административен съд по обжалваната наредба за прием. Системата ще бъде пренастроена веднага след съдебното произнасене, ако това се наложи, за да се избегнат двойни промени в рамките на дни. Определени са нови дати за класиранията: първо на 22 май, второ на 5 юни, третото на 19 юни. До решението на ВАС работи по правилата, приети през март, въпреки че част от тях за адрес, уседнал си точка за ясла, са временно спрени от административния съд, а Общинският съвет ги е обжалвал. Европейската комисия заяви, че няма решение за спиране на финансирането на за Сърбия, въпреки публичните изказвания от последните дни. Говорител на Европейската комисия уточни, че средствата не са замразени, а комисията все още извършва оценка дали Белград изпълнява условията за получаването им. Брюксел изразява загриженост заради последните промени в сръбското законодателство и очаква Сърбия да приложи препоръките на Венецианската комисия. Въпреки напрежението, Европейския съюз подчертава, че продължава да подкрепя страната по пътя към членство в Европейския съюз. Контрастът идва от изявлението на еврокомисаря по разширяването Марта Кос преди дни, според което средствата са замразени до преодоляване на регреса в съдебната реформа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Международният олимпийски комитет е прекратил работата на своята специална комисия по електронни спортове. Причината е продължаващата силна вътрешна опозиция срещу признаването на електронните спортове като спортна дисциплина. Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри е изпратила писмо до членовете на комисията още през януари, в което предлага преразглеждане на подхода към развитието на електронните спортове, тъй като следващият етап според нея изисква по-цялостна стратегия, съобразена с общата политика на организацията. Решението идва след като през октомври Международния олимпийски комитет отмени плановете си за провеждане на олимпийски игри по електронни спортове в Саудитска Арабия.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като след обед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: и със съдействието на Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Агенция Пътна инфраструктура представи нова карта за състоянието на пътната настилка, изготвена чрез обективни измервания, а не чрез субективни оценки. Основният показател е равността на настилката, която дава ясна представа за здравината на пътя. Оценката е по 5-степенна скала от по-лошо до отлично.

0: Мерени са над 16 000 км, като най-добро общо състояние е отчетено в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо в Бургас, Монтана и Видин. Данните са събрани със специализирана техника от Института за пътища и мостове и ще служат за планиране на бюджета за поддръжка през следващата година.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте на всички в поредната празнична седмица или поне в нейното начало. Днес е понеделник, аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в ефира на Радио Витоша, а в първия част от нашата среща ще си говорим за понеделник, вторник, сряда и всички останали дни, които казваме всеки ден, без да се замисляме, че имената на дните идват от някъде. Ще си говорим за историята на дните от седмицата, нещо, което използваме постоянно и почти не познаваме. Днес до 17 часа ще се запознаем, но преди това започваме с хубавата музика по Витоша. Sia и Unstoppable.

0: Ето я Lady Gaga, ето я и Ариана Гранде и Rain On Me. Кой ли е любимия ден от седмицата на тези двете дами, не знам, но знам, че днес с вас си говорим за логиката на дните от седмицата. В българския език дните от седмицата следват ясна и подредена система. Понеделник е денят след неделя, вторник пък е вторият ден. Средата на седмицата, разбирате сами, е сряда, четвъртък е четвъртия ден и петък е петия ден. Няма нещо, кой знае колко сложно, то си е направо математически ред. Прост, ясен и логичен. Но последните два дни носят съвсем различен смисъл. Събота и неделя. Дни за покой. Събота идва от думата сабат, свещен ден за почивка в еврейската традиция, а неделя означава буквално не действай. Ден, в който не се работи. Тоест, още в самите дни е заложена идеята за почивка, възстановяване и пауза. Интересното е, че тази концепция се запазва през вековете, независимо от културата. В много западни езици дните от седмицата не се броят, а се свързват с митология и астрономия. Но за това след малко. Ще послушаме първо хубава музика. Miles Away и Offenbach след малко по Витошел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Лето. Хайп да вайб.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя.

0: Бира Бургаско за 5 евро и 62 цента и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
3: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Army. Време е. След повече от 3 години нов албум от BTS Arirang. 14 нови песни срещат модерният кей-поп и звуците на древната корейска музика. Arirang. Новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май Pet Mall в хит младост.
6: Радио Витуша.
7: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване, ден преди Гергьовден, ще проверим каква е настройката у нас за домашно отглеждане на животни. Оказва се, че според едно проучване има повишен интерес на отглеждането на кокошки, например, но най-вече за лични нужди, в малки количества. При това важен акцент е да не са в клетки, а да тичат сами по двора.
8: За да са щастливи. Същото важи и за козички, теленца и кой знае, може човек да си направи и цяло стадо, защото то така се почва.
9: Дали смятате, че животните са само за да ги галим и да им се любуваме, или сте от хората, които подхождате по-практично? Няма да храна нещо, което поне едно яйце няма да ми донесе.
7: Е, докато масово се гледат ключовите тенденции за 2026-2027 година в модата, ние виждаме тенденциите за безклетъчното отглеждане и свободния преход.
8: На вечерието на най-овчарския празник в България, Гергьовден, решихме да ви питаме. Колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? Две котета, 4 кокошки и едно прасе, или обещали съм и едно агънце за Гергьовден.
7: Живо ли?
9: Замразено. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
7: И ви посрещаме във вторник точно в 6.
6: С подкрепата на
10: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: За дните от седмицата и тези, които правят пауза между тях, си говорим днес в нашата среща между 16 и 17 в ефира на Радио Витоша. Поговорихме си за българският език и дните от седмицата тук, както и всички славянски езици. Отиваме към английски език. Дните идват от древните богове и небесни тела там. Monday – ден на луната, Tuesday – бог Тюр, Wednesday – бог Один, Thursday – бог Тор, Friday – богиня Фрея, Saturday – Сатурн, Sunday – Слънце. Тук седмицата си е като митология. Във френския пък идва от латинска и римска астрономия. Люнди – луна, Марди – Марс, Меркюди – сещате се, Меркурий, Жюди е Юпитер, Вандрюди е Венера, Съмди и Диманш. Това са така небесни такива едни заглавия. И така, испанците същото, можем да го кажем сега, няма да ви демонстрирам колко добре говоря испански. Люнес, Мартес и така нататък. В португалски език най-интересният случай, няма богове, тук има числа. Директно, Сегунда Фрея, втори ден. Терса Фрея, трети ден. Кварта Фрея и така. Само Сабадо и Доминго са така събота и неделя. Причината е, че там църквата искала да премахне езическите имена. Една и съща седмица, но при нас е логика. При англичаните са богове, французите планети, португалците можем да кажем числа или религия. Дните от седмицата не са просто време, а история във всяка една държава. Разказ за това как хората са се виждали по света, чрез числа, чрез небето или по друг начин. Кой ден е днес и знаете ли защо се казва така? Понеделник, Monday, понеделник, ден след неделя. Знаете вече всичко, но имам още какво да ви кажа след малко по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Firework изпя, остават ни 15 минути до 17-я част, така че отиваме към финала на днешната любознателна среща във връзка с дните от седмицата и странните факти, които не знаем, защото казваме понеделник и някакси така, нали, въздишаме. Казваме петък, хоп, усмивката се появява на лицето ни, но зад тези думи има много повече, отколкото предполагаме. Седмицата от 7 дни не е случайна. Седемдневната седмица идва от древността. Причината е, че хората са виждали в небето 7 движещи се тела. Слънцето, Луната и 5 планети видими с просто око. Така се е ражда и самата седмица. Понеделник не винаги е бил първия ден. В много култури първия ден на седмицата е неделя, не понеделник. И това идва от християнската традиция, денят на Възкресението. Едва по-късно в Европа и в работния свят понеделник става начало. Петък 13 не е универсален страх. В България има и много в България и много страни всъщност. Петък 13 се смята за така не много приятен ден. В Италия лошия ден е петък 17 обаче. В Испания вторник 13. Тоест, страхът също има своята културна версия. За него можем да си говорим друг ден. Непродуктивният ден в седмицата е понеделник и то най-вече сутринта. Проучвания показват, че концентрацията е по-ниска, хората се адаптират след уикенда и взимат повече импулсивни решения. Но пък най-креативният ден често е сряда. Седмицата вече е в ход, умората още не е натрупана и затова много хора имат най-добри идеи точно тогава. Вижте колко интересно, тази седмица точно в сряда ще бъде почивен ден. Добрите ни идеи отиват на някъде. Нали, Роско?
1: Ще отидат на някой чеверме. Добрите идеи, което не е лошо.
0: Не е лошо. Не, и там можем да бъдем продуктивни.
1: Там сме най-продуктивни.
0: Ще бъдем продуктивни след 17. С поздравите и музикалните желания. Сега пълен напред към новините.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
5: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25%.

0: 10% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Муци, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.

0: плачем. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: В област Ловеч се увеличават случаите на заболели от морбили. За последната седмица са регистрирани 4 нови случая. Два от новите случаи на морбили са регистрирани в Ловеч. Заболели са 4-годишно дете, което не е било имунизирано, а 33-годишен мъж е с поставена ваксина. Нови случаи са регистрирани в село Бежаново и Луковит. Там са се заразили деца на 2 и 1 година. От РЗИ Ловеч са установили контактите на заболелите и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразените огнища. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отчита, че от началото на годината държавата е конфискувала над 2 милиона евро незаконно придобито имущество. Отнетите активи включват над 35 имота, апартаменти, къщи, земеделски земи, стопански и промишлени обекти, както и десетки превозни средства. Конфискувани са и финансови активи, включително дялове и акции за над 21 000 евро. Имуществото е свързано с лица

0: обвинени или осъдени за тежки престъпления, участие в организирани групи, пране на пари, трафик на хора, наркотрафик, измами, изнудване и незаконна банкова дейност. Сред по-значимите случаи е този на мъж, осъждан за наркотрафик и пране на пари, от когото са отнети имущество и имоти в Перник и региона. В друг случай е конфискуван автомобил, земя и парични средства от лице, обвинено в участие в група за изнудване и финансови престъпления. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание по предварително обявен график. От Прогресивна България в 10 часа и 30 минути до Възраждане в 16 часа. След срещите Иляна Йотова ще направи изявление пред медиите. По информация от политическите формации се очаква още тази седмица да бъде връчен първият мандат за съставане на кабинет, вероятно в четвъртък, като партията на Румен Радев заявява готовност да се яви на Дондуков 2 с пълен състав на правителство. Ако процедурата се развие по този график, новият кабинет може да положи клетва още в петък. Окръжната прокуратура във Велико Търново започна разследване за големия разлив на пестициди в базата на сортови семена край Свищовското село Върдим. Взети са проби от кладенците, които снабдяват с вода селото, околните населени места и част от Свищов, но за сега няма официална информация дали има риск за хората. Разливът е установен при рутинна проверка на Агенцията по храните, която е открила и големи количества опасни препарати. Част от тях с изтекал срок с етикети на чужд език или съхранявани в нерегистрирани складове. Проверките продължават по документи и фактури. Областният директор на агенцията заяви, че на този етап не може нито да потвърди, нито да отрече опасност за здравето. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като след обед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Участъка от километър 66 и до километър 80 на автомагистрала Тракия и в двете посоки към София и Бургас се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Мярката се налага поради наличие на неравности по пътното платно. Районът е обозначен с пътни знаци. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. Ограничението ще бъде в сила до пълното отстраняване на повредите по настилката. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И 5 минути след началото. Чакай, Роско, спокойно. Ти си след в 12. Заповядай сега. Аз. Не, няма нищо. Аз съм си, искам само да обявя началото на Drive Time. Ако бяхте видели Росен Димитров как се препъва, за да стигне. Изключи, че да, малко по-късно ще го попитаме какво се е случило на днешния 4 май през годините. А сега стартираме Drive Time и е време за вашите поздрави и музикални желания. Време да усилим музиката, да отворя линията 0878-50-1000 и да дам думата на вас. Пишете, звънете, поздравявайте се, започваме сега, даже вече имам и поздрави. Силви ни е писала: здравейте, мога ли да отправя поздрав за Нати и Теди с песен на BTS Swim? Разбира се, че може, Силви. Поздрави за вас. Хубава вечер имайте в ефира на Радио Витоша. Началото на 17-ти час за BTS и Swim. И поздравът за вас.

0: Да.
1: Много приятна песничка.
0: Много ми е любима на мен.
1: И на мен, да. Имаш ли си други любими песни?
0: Имам си, няма да ти кажа.
1: Е, добре, пази си ги там.
0: Ще си ги пазиш, ще ги слушам само аз.
1: А вие, ако имате любима песничка, обадете ми се на 0878-50000 да си я кажете. Не бъдете като Роско.
0: 4 май 1975 година Бил Гейтс и Пол Алън основават Microsoft в Ню Мексико. Компанията, която започва с разработка на софтуер, по-късно ще промени начинът, по който светът използва компютрите. През 1932 година професор Чарлз Глен Кинг от университета в Питсбърг успешно изолирал витамин С, доказвайки неговата структура и жизнено важна роля за здравето. Във Вашингтон през 1949 година е подписан Северноатлантическия договор, с който се създава НАТО, организацията на Северноатлантическия договор, с цел осигуряване на колективна сигурност. И последно от мен, 1964 година на 4 май, Beatles постигат ненадминат и до днес рекорд, като заемат първите 5 места в класацията за сингли на Billboard едновременно.
1: Е, това наистина е феномен. Аз не съм чувала друга такава история.
0: Ето, нали? Ненадминати.
1: Наистина е така. Витамин С, добре, витамин Д-то да си пием,
0: да,
1: с тебе, че...
0: Да, трябва, но тъй като сряда е почивен ден, ще направя малко и ще го пия утре.
1: Утре ще пиеш витамин Д, добре.
0: Дали, и... ако не дойде на работата в...
1: Живи,
0: значи нещо ми е станало...
1: Чакай, първо си тръгни, деца вика, защото имаш още една емисия, но ни очакваме я в 18, а сега Бруно Марс ни очаква нас. Поздрави за Росен Димитров.
2: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол, най-големите подаръци. 9 май, Пет Мол в хит Младост. Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
5: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
9: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
8: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
9: и писателят Илян Любомиров.
8: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
9: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
8: А входът свободен. Очакваме ви.
5: Знаеш ли как?

0: Какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Много танцовално стана тук в ефира на Радио Витоша и мисля, че ни харесва, нали? Защото продължаваме така с DNC и Cake by the Ocean сега.

Mr. Know It All и Teddy Swims. Ох, дали това няма да ми е любимото парче за пролет 2026? Не знам, мисля си още. Знам обаче, че има песни, които щом тръгнат, просто няма как да стоиш на едно място. Александър Стани, Mr. Saxo Beat, хитът, който избухна по целия свят и превърна един саксофон в запазена марка. Така от 2011 до ден днешен. Слушаме сега по Vito Shell.

Maybe, щях да кажа Miracle. Да, пак щяхте да ме разберете. Това беше Ava Max в ефира на Радио Витоша. Продължаваме с Gwen Stefani и The Sweet Escape featuring Seiken. Това е специален поздрав за Ваня Андонова.

Бонси, Imagine Dragons отцветиха ефира на Радио Витоша и продължаваме напред с вашите поздрави и музикални желания. Специално за Цветелина слушаме Tears и Sabrina Carpenter съвсем след малко.

0: Тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
9: Обратно към музиката.
10: Музиката.
11: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: 47-годишна жена намушка 4 души във Варна. Нападателката е от Литва и е задържана от полицията. Жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица Подвис и започнала да напада. Ранила е общо 4 души, като към момента се изяснява степента на нараняване на 3 от тях. Четвъртият е прегледан и освободен. Сигналът за нападението е получен малко преди 14 часа. По случая е образуван

0: До съдебно производство. Движението в района е затруднено. На място има екип на полицията. Областният кризисен щаб в Смолен ще заседава утре заради голямото свлачище, прекъснало пътя Смолен-Пампорово. Ще бъдат поканени експерти, които да предложат конкретни действия. Днес институциите правят обход на терена над свлачището, където се обсъжда възможен обходен път. Паралелно, областният управител Зарко Маринов, директорът на пътното управление Марин Кушев и кметът Николай Мелемов разглеждат и проблема с падналата подпорна стена по пътя през стойките, където движението е само в една лента и е необходимо бързо укрепване, тъй като трасето е ключова алтернатива. Екипи ще огледат и зоните около свлачището за нови пукнатини и евентуално продължаващо движение на земните пластове. Уточнява се и собствеността на имотите, през които би могъл да мине временният обходен път. България получава отсрочка за изпълнение на две ключови реформи по плана за възстановяване и устойчивост, възстановяването на работата на независимата антикорупционна комисия и въвеждането на независимо разследване на главния прокурор. Така страната успява да запази 400 милиона евро, които предишното правителство беше поставило под риск заради просрочени ангажименти. Служебният премиер Андрей Гиров и вицепремиерът Мария Недина съобщиха, че са водени денонощни преговори с Европейската комисия. От сумата 257 милиона евро са били блокирани заради забавянето на антикорупционната реформа, а 143 милиона евро средства, вече получени от България, щяло да се наложи да бъдат върнати. Още 109 милиона евро от третото плащане са задържани заради неизпълнената реформа за разследване на главния прокурор, но срокът за нея е удължен от 22 юни до 31 август. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като след обед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Движението в участъка от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока София.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: 4 минути след началото на 18-я час, днес на 4 април, може би ще трябва да кажа 4 дни след началото. Ама какъв април? Днес сме май. Добре, добре, добре съм, ще се оправя, понеделник е, много празници, много нещо ни се насъбраха и човек не може да се ориентира кой ден е, кой час е и какво. И кой, но важното е, че знам какво ще слушаме. А не е ли това най-важното и не е ли това, за което сме се събрали в ефира на Радио Витоша? Предаването е Drive Time и е време за поздрави и музикални желания, така че ето, питам ви отново, какво ви се слуша? А вие ми отговаряте на 0878501000, може да се обадите, да пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, за да споделите кого искате да поздравите. Поздравът първи от за този час е от мен за вас, Гриди и Тайт Макри.

10 минути след началото на 18-я час. Здравейте отново на всички. Аз съм Герия, това е Drive Time днес на 4 май. Разбираме как Камерън Диаз стана майка за трети път на 53 години. Холивудската звезда и съпруга ти Бенджи Маден дадоха на сина си оригинално име, вдъхновено от латинския език. Щастливото събитие се случва в момент, който 53-годишната актриса се готви за голямото си завръщане в киното след

0: дълга пауза, говорили сме си за това. Актрисата и музикантът, които вече са родители на две деца, обявиха появата на третото момченце. Рокерът от групата Good Charlotte сподели новината в Инстаграм днес, като разкри и името на новороденото. Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме толкова благословени да обявим раждането на третото ни дете, Наутас Маден. Добре дошъл на света, синко. Обичаме живота с нашето семейство. Децата ни са здрави и щастливи, а ние сме благодарни. Забавлявам се и изпращаме ви най-добрите си пожелания. Семейство Маден, това написа американският музикант и разбира се, с снимка красивата Камерън Диас, която просто е неузнавателна. За името си говорихме, вдъхновено от латинската дума наута, която означава моряк, навигатор или пътешественик. Допълва се и значението. Онзи, който поема на пътешествие и не се страхува от непознатото, ами попътен вятър му желаем.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bodyvan.com.
7: Този май.
8: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
9: Разгадайте мистерията.
8: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
9: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
10: Опитахте спрей? Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
11: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
12: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
13: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване, ден преди Гергьов ден, ще проверим каква е настройката у нас за домашно отглеждане на животни. Оказва се, че според едно проучване има повишен интерес на отглеждането на кокошки, например, но най-вече за лични нужди, в малки количества. При това важен акцент е да не са в клетки, а да тичат сами по двора.
14: За да са щастливи. Същото важи и за козички, теленца и кой знае, може човек да си направи и цяло стадо, защото то така се почва.
15: Дали смятате, че животните са само за да ги галим и да им се любуваме, или сте от хората, които подхождате по-практично? Няма да храна нещо, което поне едно яйце няма да ми донесе.
13: Е, докато масово се гледат ключовите тенденции за 2026-2027 година в модата, ние виждаме тенденциите за безклетъчното отглеждане и свободния преход.
14: На вечерието на най-овчарския празник в България, Гергьовден, решихме да ви питаме: колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? Две котета, 4 кокошки и 1 прасе или обещали съм 1 агънце за Гергьов ден.
13: Живо ли?
15: Замразено. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.

0: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
1: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Just the way you are. Милки, слушаме в ефира на Радио Витоша. За първ път чухме тази песен далечната 2002 година и много танцувахме тогава. Сега пък танцуваме на Анотра, Talk to you и слушаме по Витоша.

Save Me Tonight и самата Дженифър Лопес, която дойде от Бронкс и стигна до световните сцени. Доказателството, че талантът, дисциплината и характерът могат да те държат на върха десетилетия наред. А сега от блясъка и енергията на Джен правим плавен завой към нещо, което звучи като общо усещане. Хора събрани на едно място и пеещи в един глас, сещате се, нали? Време е за Shoes и Love Tonight, песен, която не просто се слуша, а се преживява. Затова усилваме и оставаме на ритъма Love Tonight по Витуша сега.

И веднага след Juicy Love Tonight се включвам отново, за да поздравя Петя с настроение, стил и малко женска сила, която и е нужна. Петя, това е за теб. Пусни си сега Витуша, Man I Need, Olivia Dean. Специален поздрав!

0: Imagine Dragons така запълниха доста добре ефира на Радио Витоша. Ние тук, разбира се, сме се събрали за вашите поздрави и музикални желания, с които продължавам след малко, но няма как преди да продължим с тях да не пожелаем успех на Дара, която ето че днес отпътува вече за Виена, където ще представи България на Евровизия 2026. На 14 май във Виена на конкурса ще даде най-доброто от себе си. Оттам насетне Бог е с нас, това каза певицата, която днес замина от Терминал 2 и ще стискаме палци. Разбира се, тя заминава заедно с още петима души, а останалата част от екипа и не е българска. Тя уточни, че последните два месеца е била заета изцяло с репетиции за представянето и на Евровизия. Аз смятам, че се справя отлично. Между другото, повече за Евровизия и за Дара и за всичко, което ще се случи, ще ви разкажа в съботното издание на срещата ни в предаването Витошар. До тогава, разбира се, има цяла седмица, почти работна поне, и пак почти, защото в сряда не знам кой ще работи, кой ще празнува, знам обаче с какво продължаваме. Вашето желание, разбира се, закон за мен. Радослав Гагов, здравейте, мислят да започнем седмицата с поп-рок, звучене от Pink с Blow Me One Last Kiss. Абсолютно съм съгласна, че е редно да започнем така седмицата и да ви изпратим поздрави от ефира на Радио Витоша.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Спестявай с Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: Имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за

0: Баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
5: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
4: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
5: и писателят Илян Любомиров.
4: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
5: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
4: А входът свободен. Очакваме ви!
6: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
7: Обратно към музиката.
8: Витуша. Следвай музиката.
7: С подкрепата на
9: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и до сутринта в страната ще се установи ясно и тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса. Утре денят ще бъде предимно слънчев, като следобед над Южна България ще има времени увеличение на облачността и на отделни места е възможно слабо да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток, а към края на деня ще се ориентира от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: А в утрешния ден на 5 май между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони, излизащи от София, на 6 май пък съответно между 12 и 20 часа на тези пътуващи към столицата. В района на пътя Симитли ще бъде въведено реверсивно движение на 5 май с две ленти в посока Кулата и една към София, а на 6 май обратно с цел по-лесно придвижване към и от южните курорти, включително и Банско. В момента в столицата движението си е абсолютно нормално за този час. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: На шега изминаха първите две минути от началото на 19-я час. Сега ще го стартираме и музикално с Алекс Лорен. На какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Ocean, като чухме и някак си се замечтах аз за морето, обаче има още време, все пак сме в началото на май. Гледам, че в края на май излиза нов български сериал, Дъждът оставя следи. Започва на 27 май по нова. Герасим Георгиев Геро, Христина Джурова се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир. Звучи доста обещаващо и интересно. Те първа предстои да разберем, а вие пък ще разберете сега с какво продължаваме. Jonas Blue съвсем след малко тук по Витоша.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
9: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
8: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
9: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
8: 30 май, Интерекспо център.
9: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
8: защото твоето място е тук.
9: От 681 насам.
8: Генералната подкрепа на Сънотех.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Somebody that I used to know. И готия, слушаме в ефира на Радио Витоша днес на 4 май, денят, в който се отбелязва професионалния празник международен на всички металурзи, пожарникари и коминочистачи. Между другото, пожарникарите празнуват в България на 14 септември. До тогава има цяло лято време да не прибързваме, но днес пак да ги поздравим по случай празника. Поздрави с Мери Джей Блайч по Витоша.

Universe на Coldplay и BTS, любимците на всички, защото всички искат да слушат BTS. Някой иска ли да слуша Spice Girls? Ако да, 087-850-1000 е телефонът, на който може да се обадите. Може да пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook. На мен обаче ми се слуша Melanie C, Never Be The Same Again. Слушаме сега по Vito Show.

Blossom May на Шаги. Слушаме понеделникия, но тази седмица има един такъв особен вкус, защото Гергьов ден е точно зад ъгъла. Ние продължаваме тук с музиката по радио Витоша, която прави старта по-лек и вечерта още по-приятна. Оливия Родриго е с нас.

0: Ей, така се свиркаме с уста и приключваме за днес, но не и преди да обсъдим темата на Тройка на разсъмване за утре сутрин. Я да видим сега страницата на Тройка на разсъмване, какво ще ни попитат Милена, Кирил и Тодор в утрешното шоу. Как, колко животинки бихте гледали, ако пространството ви позволява? А, че готино. Две котета, четири кокошки, едно прасе или обещали са ми млад вагънце за Гергиов ден. Бихте ли гледали животни в дома и двора си, ако пространството ви го позволява и какви? А може би вече го правите. Няколко кокошчици, които да ви снасят пресни яйчица, коза, защо не и прасенце? И дали бихте си взели няколко овчици? Може да изпращате снимки в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, ако вече имате подобен опит или за сега сте се ограничили само до едно-две котенца. В навечерието на Гергьовден ще си говорите по тази тема в утрешния 5 май сутринта, а в утрешния 5 май след обед. Да, малко след 16 отново ще се срещнем в ефира на Радио Витоша. До тогава, разбира се, много хубава музика, с която продължаваме и до края на този час. А вие имайте хубава вечер. Чао!
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София.

0: Тия. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

just might.